0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване ще се събудим, ще подскочим, ще се завъртим феерично на един пръст и ще се заковем пред огледалото, за да установим устройва ли ни така.
2: И след всички тези пируети може да се качим и на кантара, за да видим истината право в очите.
3: Поради затоплянето на времето ще отворим гардероба, за да изкараме всички зимни дрехи, а на тяхно място да сложим тези за пролетно-летния сезон. Ще премерим всяка блуза и всеки панталон, за да установим, че тези перални и тези сушилни съсипват всичко.
1: Дали въобще се качвате на кантара? Или ползвате другия метод да си мерите талията и ханша с метърче? Или пък не обръщате внимание на това, а си сверявате часовника само с дрехите?
2: Или си следите телесния индекс на мазнини и въглехидрати, които съдържат тялото ви?
1: Или просто знаете, че ако имате енергия и сте достатъчно гъвкави, всичко е наред.
3: И преди да направим резервация за лятото, решихме да ви питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, ново утро, 12 май и питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите. Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на твореца не смятам да се бъркам.
1: На всяка манджа!
2: Тройка! На разсъмване!
3: Ето, това си е истинска проява на смелост. Да се качиш на кантара в присъствието на други хора и публично да оповестиш резултата.
4: Многократно през годината получаваме някакви така позиви да си купим кантарче за вкъщи или пък ако имаме такова да му сменим батериите и в събота.
0: Защото има проблем с батериите.
4: Да. И събота и неделя да намерим най-нивелираната повърхност, що сме чували, че те допълнителни 15 кг са заради кривите плочки в коридора.
0: Слагаме на мен ми е мърдало до 10.
4: Да, слагаме кантара, скачваме се на него, после влизаме в първия сайт, в който да изчислим за спрямо нашата възраст, пол и височина, колко килограма трябва да тежим. И си казваме... Те, тук всякакви глупости пишат.
3: Ама аз и така съм си добре.
0: Или преглеждаме дрехите, които имаме и установяваме, че има някакви любими, в които сме се чувствали най-важното усещането, как сме се чувствали, жизнени, енергични и гъвкави. А да не можеш да се събереш и да закопчаш ципа, значи нещо не е наред.
3: Аз най-добре си се чувствах в абитуриентския костюм, ама някакси не ми отива вече.
4: Дали имате, не знам психолозите как го бяха нарекли това, че човек с годините, понеже се вижда постоянно и живее със себе си, когато се погледне в огледалото, почти не вижда абсолютно никаква промяна, докато не се сблъска с приедно дрехи от преди 5 години или пък стара снимка с приятели, където се казва...
0: Имам една зелена дълга пола за лятото, която много обичам, обаче тя просто защото от естествена материя, като седи в гардероба, се е свила.
4: Те са така...
3: Така е, тия перални, за номера ги свиват всички. Не,
0: зелените поли си.
4: Мулците седят и свиват зелената пола. Груб, дружно.
0: Това е Трайка на разсъмване. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Добро утро от тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Ранно ставане и днес си говорим за лекотата, с която се движим в собствения си живот. Как обаче го постигате и усещате ли разлика? По какво следите, доколко сте променили точно това усещане за лекота? Колко излишни килограма имате към момента? Честно питаме и какво смятате да ги правите? Да ги надградя със сладко и салами? Да ги сваля със спорт и глад? Или в работата на твореца не смятам да се бъркам?
1: И понеже преди малко си говорихме за сутрешното падетя, аз винаги в такива случаи си казвам, че на Луната щях да се чувствам отлично.
2: Да, и можеш да продължиш да ядеш, както се казва.
1: Да, там притеглянето е 6 пъти по-малко от земното.
2: Дали обаче дънките от 32-и вече са 34-ти номер, така нали винаги гледам та другата номерация, която изглежда по-малко,
0: защото има... Но той 32-и, окей, ама.
2: Еми аз 32 бях, обаче сега съм 34 на ръба. И затова като ги купувам, нали, обикновено консултантите, които се щъкат, казват така, като ви гледам, аз не, аз съм 32 и той, аз ще ви дам и 34
0: за всеки случай.
2: Да. И това винаги много ме вкисва, но аз продължавам да твърдя, че съм М32. М съм, но не съм 32.
0: Като почнеш да ми това е с блузите ти, които са М, не може да си
2: М. М са, ето мога да се облича, ще видиш.
0: Стои ти тясно, стои ти късо.
2: И тази не ми се ти тясно, не съм е опънал по гърдичките.
0: Това е трелефа.
2: То няма трелефа. Не, но едно кожено яке, така доста ми е тесничко, толкова да го обичам.
1: Сега нека бъдем реалисти. И все пак и възрастта си има значение. Не можеш да изглеждаш винаги като на 18, а ако го докараш теглото, така както си бил на 18, вече не ти стои добре.
2: Е, как да не можеш да го докараш? Винаги можеш да имаш тяло на такъв млад човек, нали, което да е спортно, така издължено, прибрано, без никакви излишни мазнини, и просто главата ти да изглежда като забодена от друго тяло.
0: Не знам, в един дълъг отрязък от време, между 18-та и 30-та ми годишнина, нямаше някаква особена разлика.
2: Да?
0: След това нещата вече.
2: След това...
0: Или там раждане, ма ти... Да, той
1: Сега за жените знам, че когато стигнат до една възраст, трябва да избират между бръчки или опъната кожено и голямо дуб.
2: А от това на баба ми е молец, не може от така възрастните хора да били слаби, защото им личели бръчките. Викам, даре, ма то не може всяка година да надебеляваш по 1 килограм с идеята кожата ти да изглежда гладка.
0: Всъщност, все пак, след като все още се надяваме, че сме далеч от една сериозна възраст, поне за сега, гледаме как се чувстваме в началото на тази пролет, дали наистина за себе си сте отразили някаква разлика, с която искате да се справите, дали това е плод на чиста проба суета или на личния ви комфорт, как се чувствате физически и като тонус, колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите, дайте вашия подход във Viber канала ни Тройка на разсъмване и на страницата във Facebook със същото име. Това е Витоша.

0: без. Добро утро от Райка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане преди 7 и в това утро ще си споделяме собствените идеи за това кой как се справя, как се чувства комфортно със себе си, доколко се обичаме в собствената си кожа или пък сме критични, разбира се, и с недостатъчно енергия. Ако имате липса на енергия, знаете ли на какво се дължи? Колко излишни килограма имате към момента, питаме днес, и какво смятате да ги правите?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: Разсъмване.
3: Каквото и да си говорим, макар и да не сме мечки, винаги пролета сме с няколко килограма натежали. Това се дължи на обездвижването по обективни причини, за сметка на тежките храни, които консумираме цяла зима. Въпросът тук е дали да сме склонни към резки движения. Глад и бой, ще я да кажа, глад и спорт, то е почти същото. Или пък леко, плавно, постепенно, ей така, да стане август месец и чак тогава да сме във форма.
4: Хубавото е, че все пак не се намираме в средновековна България. Сме 2026-та и оправданието, че зимата се застояваш повече, също не е окей, защото все пак зимата също работят плувни басейни, фитнес зали, може да караш колело, там спининги, миниги, може да си купиш пътечка в къщи. Сезонни, сега зеленчуците не са от най-сезонните, но винаги може да ги заместиш.
0: Ема има прямо ряпът, свекло, много да, ви се неща, които са ти супер така, полезни.
3: Че, като едно време... баници, печени прасета.
0: Да, и това е сезонно.
4: Но това е сезонно и през това зависи от количеството. Не е задължително. Едно време, ако приедно хората седели повече в къщи, защото идеята е, че нямат работа по полето, сега ние ходим целогодишна работа. Зимата не помна да съм
0: спал. Но
4: пък
0: не са спирали да се движат, де. Ето какво обаче казва професор Данка Байкова. Коментирали са много пъти и се говори в последните години да се изследват нивата на инсулин, да се види дали няма инсулинова резистентност и за хипогликемията, разбира се. Но тя казва, че определен вид хипогликемия е свързана с мигновен повишен апетит към истински сладки храни и може дори да предизвика кома. В такова състояние човек изпитва повишен апетит към нещо сладко, иначе му прилошава, мнозина сме го изпитвали. Другото, което дава като интересен пример обаче, на второ място инсулина повишава до много високи нива глада и ако има наблизо храна, човек изяжда голямо количество хляб с нещо концентрирано като колбас или сирене, а не нещо сладко и най-малък апетит когато ти стане много лошо към плодове и към зеленчуци, което пък изтощава запасите ни. Затова, когато ни се иска да хапнем нещо сладко, е по-добре да си хапнем истински сладка храна, като такива натурални прости захари, черен шоколад, стафиди, форми, сушени кайси. Да не да бързаш да натъпчеш три вафли.
4: Да, да. Защото сутринта четах, че всъщност стафидите са измислени от български пощи. Някой изпратил едно грозде, ма то пристигнал след една година.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: За днес в по-голямата част от страната, Централна и Източна България, в сила жълт код за опасно време. Очакват се силни валежи на места с грамотевици и градушки. Мълния предизвика пожар с нощи в град Мъглиж. Изпепелени са покривът и горният етаж на къщата, първият етаж на постройката на водне следствие на гасителните действия. При инцидента няма пострадали хора. Едра градушка удари части от Северна България. Най-тежко засегнати са населени места в областите Силистра и Плевен. Мощна буря върхлетяла Плевенското село Бъркач, намиращо се на територията на община Долни Дъбник. Към момента няма данни за сериозни материални щети по инфраструктурата. Очаква се днес силистринските села Професори Ширково и Смилец да бъде обявено частично бедствено положение заради сериозните щети, нанесени от падналите вчера проливни дъждове и градушка. По данни на местната администрация, следствие на силната буря са наводнени къщи, дворове и улици, след като отводнителните канали не са успели да поемат огромното количество вода. На много места са се образували кални наноси, а част от улиците са труднопроходими. Към момента няма пострадали хора, но материалните щети са значителни. С помощта на техника от земеделските кооперации ще започне почистване на засегнатите участъци. След това общината ще организира измиването на улиците. МВР и прокуратурата обсъдиха мерки с протестиращи и ромската общност след сбиването в Габрово, което предизвика напрежение и протести сред местните жители през последните дни. След работна среща в областната администрация, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че в разговорите са се включили представители на ромската общност и на протестиращите, обсъдени са били всички факти, данни и обстоятелства, имащи отношение към случая. Главният комисар беше категоричен, че институциите ще действат според нормативната уредба и че нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено. В работната група участвал и окръжният прокурор, като от МВР подчертаха, че това е орган, който по закон има правомощията да повдига обвинения. Младежът стрелял по автобус в Перник е привлечен като обвиняем, съобщих от окръжната прокуратура. Обвинението е за хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. По делото са събрани достатъчно доказателства за виновността на извършителя. Установено е, че на 8 май в квартал Исток в Перник, близост до търговски обект, непълнолетният е произвел множество изстрели с въздушен пистолет по автобус от градския транспорт. По това време в превозното средство са се намирали трима пътници, както и шофьор и кондуктора. Няма пострадали, но с действията си извършителят е създал опасност за здравето на пътуващите. Той

0: извършил и грубо нарушение на обществения ред. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отборът на Дунав Русе се завърна в елита на българския футбол, след като завърши 2-2 при гостуването си на Фратрия, но това беше достатъчно да остане недостижим на върха. Двобоят от 32-я кръг на втора лига бе игран на стадион Спартак във Варна. Дунав поведе в 25-та минута, след като Кристиян Бойчев судар извън наказателното поле не остави шансове на Мостовей. 79-та минута Иван Брекнер изравни резултата с хубав удар в долния ляв ъгъл на вратата, пазен от Георги Китанов. Драмата започна във втората минута на добавеното време, когато Марио Дилчовски си отбеляза автогол и Фратрия излезе на второто място в класирането. Дунав показа обаче защо бе убедителен лидер през цялото време във втора лига, след като Ибрахим Кейта с глава прати топката в мрежата и изравни за 2-2. Дунав е първи с 66 точки във втора лига, Янтра Габрово са втори с 58, а Фратрия трети с 57 точки.
1: Крепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, но на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Детман Крис с Гриди, 12 минути след 7 сутринта. Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин ви питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите. Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам. Ако и вие току-що сте станали, първото нещо знаете сутрин рано, освен да си пуснете кафето, е да се премерите на кантара, защото се прави по едно и също време, всеки ден, така поне ни учат
1: абсолютно всички. Не се прави така. Значи първо ти идваш в банята, правиш каквото правиш там и след това се мериш.
0: Е, добре да и така може. Сега смисъл диетолозите не го описват толкова подробно. Нека да започнем обаче с хороскопа за звездите. Овните казват тази сутрин не ще имате възможност да дадете старт на начинание, което ще ви доближи до отдавна отлагани цели. Денят обаче не е подходящ за смели финансови решения. Отделете достатъчно време и внимание за близките си. Тяхната подкрепа ще ви вдъхнови.
1: Тълци, да си знаете, че днес във вторник вашата спонтанност и търсене на нови неща ви прави жив и вълнуващ партньор. Просто внимавайте, вашата настояща или потенциална романтика се стреми към баланс.
0: Близнаци, днес е добре да си направите реалистична преценка за това какво искате да постигнете в професионален и материален план. Колкото по-точно разпишете стъпките напред, толкова по-голям ще бъде успехът ви. Резултатът може да не се усети веднага, но това не бива да ви разколебава.
1: Раци, и това, което ще ви кажа сега, също не бива да ви разколебава, обаче звездите казват, че през днешния ден ще се наложи да работите много усилено. Въпреки умореното си състояние, ще успеете да се справите. Не очаквайте комплименти, едва ли колегите ще забележат вашето усърдие, но вие ще се чувствате вътрешно удовлетворен.
0: За лъвове днес останете на страна несигурността и се постарайте да преценявате реално обстановката около вас. Само с ясен поглед върху факти, ще се справите с пречки по пътя и ще се доближите до поставените цели.
1: Да, ви, е точно днешния ден може да не ви е периода за започване на нещо ново, особено когато става дума за работа. Звездите ви съветват да вземате предвид както краткосрочните, така и дългосрочните последици от вашите финансови планове. Препоръчително е да направите внимателен и обстоен анализ на разходите и ползите, преди да сте взели каквото и да било решение.
0: Докато смятате на калкулатора, ние ще чуем една песен време и продължаваме звездните.

0: Ana, Кирил и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Продължаваме с темата за килограмите, но преди това, разбира се, и с хороскопа. Везните, днес е важно да завършите започнатите вече задачи, вместо да се впускате в нови. Планирайте внимателно и не бързайте. Последователността в действията ще ви гарантира стабилни резултати. Запазете бодрия си дух на всяка цена, тъй като член от семейството ви може да се нуждае от вашата подкрепа.
4: Скорпиони, за вас днес е препоръчително според звездите да бъдете себе си и да останете далеч от изнервените си колеги, далеч от бредоликата тълпа, така да се каже. Звездите ви съветват да игнорирате каквото и да било, което се случва зад кулисите по време на работа. Целият живот е сцена и ние на него сме актьори.
3: Стрелци, не бързайте с важните решения днес, особено ако усещате напрежение на работното място. Бъдете внимателни с новите проекти и не преценявайте и преценявайте всяка стъпка, за да не допуснете грешки, които пък ще ви струват скъпо. Приемете приятелски подадена ръка, ако от доверен човек.
4: Кози Рози, импулсивното ви решение може да окаже влияние върху любовния ви живот най-вече, независимо дали имате връзка или пък планирате такава. Просто не забравяйте да изберете правилната посока. Очаква ви един натоварен ден, особено в работен план, така че подгответе се внимателно.
3: Водолеите, днес стойте далеч от финансови рискове и непроверени предложения. Освободете се от токсични връзки, това било то делови или пък лични. Пазете емоционалната си стабилност и не се поддавайте на външен натиск.

0: Гледаме и тук, някой беше написал в Viber. Гледах скоро клип по темата «Жена в зряла възраст при диетолог». Пита как да отслабне. То отговаря ми, няма нищо по-лесно. Просто едеш толкова пъти, колкото правиш секс. Никакви ограничения. Жената се усмихна, колко пъти правя, толкова пъти. А момент, това за ден ли е ужас? Ми да ям един път на 3 месеца. Ми, очевидно, това е начин.
1: Някой ще умрат от глад.
0: Това е като сутринта, между другото, в Twitter някъде бях прочел някакъв вид от типа, на, че жена отива при някакъв от древните философи, който нали, пие чай в момента. И тя го пита, защо нали, така философ е, може един мъж с много жени, пък една жена само с един мъж, нали, така е писано. И той казал ми, мен сега седни тук, взел един чайник, налял в различни чаши и казал, питай сега от всяка чаша. Тя опитала и той казал, как е, че тя казала, прекрасен. И той казал ми, сега взел една чаша и налял в нея 3 чайника. Нали, да. Едновременно. И казва, сега опитай. И тя пак опитала, и той казва, как е чай сега? И тя казва, ми може по-хубав. И той казва, това си патка, развали ми печата. Мисълта. Това е пак на разсъмване.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: график. С подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьор.

0: слушайте внимателно.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове. Витоша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витоша, топ 20.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветуша, събуждане за едно ново утро, вторник е, и питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите. Да ги надградя със сладко и салами, да ги сваля със спорт и глад или в работата на Твореца. Не смятам да се бъркам. Звънете ни на 087-850-1000 в Viber, в канала на тройката също може да ни пишете.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Искам да ги даря на нуждаещите се, ни пише Диана Друмева на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук и продължава: имам си 7 излишни килограма, които почти цял ден искам да сваля, но като дойде време за ядене и си викам, май сега един път се живее. Винаги съм се чудила на хората, които казват, че тялото им иска спорт и ябълки, пише Диана Друмева. На мен ми се е паднало друг тип тяло, иска баници, кюфтета.
0: Ай, всъщност всичко това е навик. Тялото помни, емоциите помнят, психиката помни. Ако си спомняш чаровните моменти от детството, когато са те тъпкали с боза и макийци, като мен, цял живот ще обичаш такива неща.
3: Това си мислих, защото не съм виждал.
0: Примерно на един братовчетен баща ми, той ходеше с 5 годишни децата си, като му останаха на 5 години, те ходеха на тенис корт.
3: Да, да, ето ние.
0: Различно е.
3: През различни години.
2: Ограбваме детството.
3: Да, точно. Скапваме детство. А ние
0: ги е на спорт.
3: Колко пъти през годините така сме се хващали, нали, за малко за фитнес и в един момент.
0: Колко?
3: Никога не съм се събуждал с мисълта, че тялото ми го иска.
0: Толкова пъти сме се хващали, че ги помня.

0: Играта започва. Добро утро, тройка на разсъмване. Време да печелите пари 2500 евро. Ей така, за събуждане. Подсещаме, че на момента трябва да се свържете с нас. Няма смисъл да звъните безкрайно. Важното е, че ще вдигнем телефона на един от вас, роден през месец юли.
1: Заповядайте, очакваме ви вече рано сутрин. Кой не иска да печели пари? Ще видим кой иска обаче.
0: 0878 50 000 е телефона.
2: Ако, разбира се, успеете да свържете, 50 евро ще станат ваши. Успеем ли да ви познаем годината на раждане? Ако успеем да ви познаем датата, също взимате 50 евро. Успеем ли да ги познаем и двете, взимате 2500.
0: Защо две жени ни обясняват климатичната обстановка днес? Защото е сложно ли? Че се притесних.
1: Не, точно, бе, надо, защото водещата по това време времето е непостоянно.
0: Ало, викаш, една не стига. Слушаме, добро утро, кой се обажда?
3: Добро утро. Калоян Динев от София.
0: Калояне, през юли ли си роден?
3: Да.
0: Давали ли сме ти пари скоро?
3: Не.
0: Бетон, страхотно.
2: А искаш ли?
0: А не.
2: И не ли можеш?
3: Да.
2: Може да се обажда, да е така.
0: Теглим ти годината. А тя според нас е?
1: 1994.
3: Ами не, за съжаление.
2: Добре, да я опитваме с нещо друго, да си роден на 10.
3: Не, на 14.
0: А ябълки обичаш ли?
3: Обичам, да.
0: Ама не е същото, да.
2: Не, не е като 2500.
1: Аз пък най-си обичам мама.
2: А, това също. Благодарим ти.
3: Благодаря. Хубав и приятен ден.
0: Чао, чао, всичко хубаво. Следвай музиката. Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето с събуждане днес, 8 без 20 и посрещаме утрото на 12 май. Може да ни звъннете на 087-850-1000 да си кажем добро утро в този променлив ден. В София температурата сега е 13 градуса, в Пловдив 17, във Варна и Бургас 15 градуса до този час, в Севлиево 16, а в Смолян 11. Аз съм Илена с Кирил и Тодор тази сутрин, а ви чакаме на 087-850-1000, а в Вайбър канала ни тройка на разсъмване и страницата във Фейсбук със същото име и им си сваряваме часовника или по-скоро цифрите, колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите, да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Дайте нещо взаимно да се разберем за тези килограми, къде ще ги пращаме. Всяка година едно и също.
0: Еми да, обаче за някои от нас всяка година едно и също. Други обаче са успели да си променят режима, начина на живот, килограмите. Въобще успели са да променят нещо.
3: А за... Ти са си намерили гаджет и естествено са отслабнали.
0: Ами, не, да кажем, че човек като прескочи себе си и някакви навици, с които не се чувства толкова съвършен. Така че, да, всяка година едно и също е за някой от нас. Между другото, беше ми много интересно, понеже сега си говорихме за мекици и за боза, беше ми много интересно, понеже четох това на професор Байкова, коментара, когато правиш хипогликемия, когато имаш повишен апетит към сладки храни, това е в повечето случаи при повечето хора. На второ място, обаче, се повишава високите нива на глад, които са свързани с голямо количество тестени изделия, колбаси или сирене. Аз съм от втория тип. Това са сладкото.
3: Да,
0: не.
3: Те се утешава и така цял живот.
0: И също така. То не се утешава, защото хляб като набуташ и салам, то не става по-хубаво. А също така и плодове, обаче, примерно, нека да изям един портокал. Та ти как си?
2: Ами аз съм към сладко. И когато прекалявам с въглехидратите, апетита, нали, се увеличава, то това е ясно. И просто прекалявам като цяло с храната.
3: Всъщност, на теб работата ти е умствена, нали?
2: Не бих казала. Изключително много се движа.
3: Да.
2: Даже смятах, че от само себе си ще се случат нещата сега, като се стопли времето, активност там, лек спорт. Но,
3: защото захарите и сладките неща ти дават една бърза енергия, от която се нуждаеш в момента и това е капана, който те пристрасява към сладкото и захарта.
2: Да, това е един точно капан.
0: Значи ти си твърдо на захар, такива неща като препечени филейки с кашкавал, не?
2: Не. Значи аз съм твърдо на всичко. Въпросът е, че сладкото бута цялата работа, защото когато приемаш, нали, протеин, се чувстваш сит, а когато след протеина хапнеш сладко, то въглехидрата нищо, нали, по-добре, че е след протеина, но пак кръговрата си се върти, мозъка си е свикнал и то е един вид като навик. Трябва ми, аз знам, трябва ми известно време просто на инат да преш, мозъка да свикне, че това е вредно. Правила съм го през годините, даже се отвръщавам при мисълта, нали, за сладко, знам как действа, знам, че организма не се чувства добре, че ти дава нищо, че това е...
0: Дай, че после си уморена пък.
2: Да, че ти се доспива, всичките тези неща са много наясно. Но просто не знам това, което казахте от деца, че, нали, мозъка е свързал, че са щастливи моменти. За това не те бях замисляла, че е много вероятно. Майка ми едно време казва, че ти на 18 години няма да имаш зъб в устата. Толкова много сладко консумира.
0: А добре, а всъщност това е просто някакъв вид лакомия и защото го обичаш или буквално ти става лошо?
2: Ами буквално, докато не спра този кръговрат, нали, организма да превикне на другото, аз ако не се храня редовно 4 пъти на ден, аз съм от тези хора, които не мога. То наистина ми става.

0: лош, защото то си е изграден навик.
1: Ясно.
0: И организма си го иска, мозъка ти светва там и ти казва, давай тук.
2: Да, добре, имаш ли цифра в килограми?
0: Какво да имам?
2: Цифра в килограми относно въпроса ни, нещо конкретно, което искаш да свалиш като цифра.
0: Не, да се чувствам добре. Аз пак се харесвам. Мен не ми пречи килограмите. Не съм и комплекс. Аз не съм и с наднормено тегло, пак да кажа. Но искам просто да се чувствам по-добре. Просто като стана сутрин да ми е леко. Дали това си неща, които чисто здравословно. Добре.
3: Смяташ ли, имаш ли комплекс от това, че да речем имаш малко повече килограми? Любимият ти човек харесва ли ти? Какво ти казва?
0: А, не, нямам никакъв проблем с това нещо. Нито децата, нито любимия, чувствам се добре.
2: Вие разкошни си, да.
0: Ако спаля, нали, със сигурно ще се чувствам
2: по-добре. Хубаво да ти пожелаем прекрасен ден. Благодарим ти за обаждането. Всичко добро.
3: Всичко хубаво.
0: И на вас.
2: Чао, чао.
4: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
9: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
10: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
11: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
12: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on.
13: Обратно към музиката.
14: Витоша, следвай музиката.
15: Подкрепата на...
16: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам? А как изчислявате себе си към този момент от пролета? Дали всяка година засичаме промените, които бихме искали или пък отчитаме, че сме успели да държим горе-долу сходен еднакъв режим през цялата година? А можете ли да кажете в цифри това, което искате да разкарате от себе си и как сте решили да го постигнете? 087-850-1000 е телефона.
2: Може да го кажете и в числа. Румен Маринов ни дава точната бройка. Свалих 10 кг, мога и още, но времето ще покаже. И така съм си с 100 годи читаво тяло за 46 си години, 1,89 и 90 кг.
3: Това е добре.
2: Колелувам активно вече, из домашния любимец, сутрин и вечер, във пеш, доста над нормата. Активно се занимавам с зеленчуко, месо и млеко продукция. Абе, не обичам да лежа и дреме ми като мисирка.
1: Добро утро.
4: Добро утро.
1: Слушаме.
4: Се оплача колко имам да свалям.
5: Давай, кажи ги, като ги кажеш по радиото, все едно си ги свалила.
4: О, 7!
1: Записваме го.
5: Записваме го, минус 7.
1: Утре се събуждаш.
2: Ама 7 е добро число. Какво толкова?
5: А добре, не правиш ли нещо, за да ги свалиш или просто да... в някакъв момент ще
1: го... Започнала е, разбрала е колко иска.
4: Всяка година едни и същи мъки. Значи, цяло лято тия килограми се сваля с салатки, с движение, с разходки. И като дойде есента, като се почнат празниците, това нещо се връща. И сега пак съм в същата позиция. Айде пак от началото.
2: Добре, да, ама то пък есента е сезона на плодовете и зеленчуците. Защо се връща точно есента?
4: Това грозди е супер калорично.
1: Обожавам, да.
5: Верно, и аз изяждам.
1: Да не те притеснявам, но по-добре да ги сваляш всяко лято и през зимата евентуално да ги качваш, отколкото и да са 7, отколкото са 12 и лятото да не ти да никакъв ефект, примерно 3 кг нещо от сорт.
4: Да, да не говорим това, че на 45 вече аз ги трудно. Това, нали, допълва. И ходиш да бягаш, ходиш на фитнес и се стараеш. Въпреки това, пак се летят. Пак.
1: Еми, не знам.
2: Добре, това, което правиш, доставя ли ти удоволствие или го правиш с единствената цел, за да свалиш килограми?
4: Не, удоволствие ми. Удоволствие ми е да се взема кучето и да стичаме 7 кг.

0: съм удоволствие ми е невероятно.
1: А това е малко странно да тичаш, да тичаш и да сваля, и да не, и да качваш килограми. А този режим на движение го правиш само когато времето е хубаво. През зимата спираш ли или не?
0: Цяла година.
2: Мале.
0: Обаче явно обичам да си хапвам.
2: Явно да.
1: Ама с много любов го казваш.
3: А добре, мислила ли си при положение, че спортуваш и ти доставя удоволствие, все пак да се посъветваш с някой какво точно да ядеш? Явно има някакъв проблем в храненето ти. Може би ядеш повече хляб или пък наблягаш на калорични хранители.
0: Да, и аз като Миленка, да. Сладкото не ми е проблем, обаче хляб, плоски, рокченца, милинки.
2: Ох, котио.
1: Еми,
0: някакви
1: сандвичи просто и много.
2: Не бе толкова сутрин някой път, ама в един момент прино си казваш, нека прино петък или събота да ми е този ден, в който прино да изгърмиш една ловджийка сутрин рано. Обаче през другото време нещо по-така здравословно.
1: Ти представяш, аз съм събудила в събота и да отида ловджийка. Между другото събота и неделя прино си правя такива закуски с кисело мляко, ленено семе, плодове, някакви такива неща. И ми е супер вкусно. И тогава не искам да си правя никакви препечени филийки, но през седмицата е друго.
0: Ими да, събота. Каква събота е толкова?
2: Не
0: станеш да си направиш
2: палачинки?
1: Да. Нямах предвид. Имах предвид, че през почивните дни ми е приятно с някакъв по-лек режим и ми доставя удоволствие и въобще го обичам като вкус. Но през седмицата имам нужда да дъвча, буквално да дъвча за удоволствие нещо друго. Не знам защо.
0: Ей, сега сутринта си направих, блендирах си бейби спанак с две яйца, с котич. Идеята да закуся здравословно, ама ще видим
1: докъде ще изкарам. Хубав ден, благодарим ти.
3: Всичко добре, успех.
2: На мъже една филия после след тоя бъркоч.
1: Всичко добро.
2: Да, така.
1: Чао, чао. А как е при вас? Какво закусвате сега? И колко килограма искате да свалите? Може да споделите в трайка на разсъмване.

0: сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Илана с Кирил и Тодорови. Посрещаме тази сутрин вторник.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлагат те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защитата на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените. Като основание управляващите са записали различни фактори, сред които са разходите за труд, енергия, горива и доставки. Предвижда се и двойно увеличение на глобите, налагани върху търговците. Възможностите за осигуряване на достъпни жилища в страните членки в Европейския съюз ще обсъдят на неформална министерска среща по въпросите на жилищното настаняване в Никозия. Тя се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Европа е в разгара на жилищна криза и за справянето с нея е необходимо да се направи повече на европейско ниво, заяви европейския комисар по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен. Най-малко 43 милиарда евро вече се насочват към инвестиции в жилищното строителство чрез сегашната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Нови възможности ще се появят със следващия европейски бюджет, съобщи още еврокомисарят. Кипърското председателство на Европейския съюз поставя проблема за достъпни жилища, особено за младите хора, домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи, на преден план дневния ред на европейската политика. Белгия за днес е обявена нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде още по-ограничено. Летището в Шарлероа ще спре дейност изцяло. В Брюксел движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато. Стачката е девета за последните 18 месеца. Русия предприема сирена въздушна атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие в полунощ. По данни на местните власти в украинската столица се чуват експлозии. Отломки са паднали върху 20-етажен жилищен блок в Оболонския район на Киев. Руските сили са атакували още 6 украински региона. Удари имало в градовете Харков, Запорожие, Днепър и Херсон, както и северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. Тридневното прекратяване на огън е обявено от американския президент Доналд Тръмп, започна в събота 9 май, когато Русия чества Деня на победата и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Баскетболистите на Балкан Ботевград победиха с 80-78 Черноморетича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима. Домакините от Ботевград започнаха силно и в даден момент преднината им достигна 15 точки. След това обаче гостите от Варна успяха да се върнат в срещата и поведоха с 8 точки, но в последните минути загубиха концентрация. Балкан стигна до успеха по драматичен начин, като дръпна в резултата 2 секунди преди края, след точна стрелба на Травис Маконико, но след това Ламонт Уест бе фаулиран при опит за изстрел зад арката. Крилото на Варници обаче не успя да запази хладнокръвие и пропусна всичките три опита. Балкан вече има аванс от 2-0 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите. Третата среща ще се играе в четвъртък във Варна.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Жълт код за опасно време в сила в по-голямата част от страната, в Централна и Източна България. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облаченост. Около и след обяд обаче на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури ще се усилва. Максималните температури ще са между 20

0: 22 и 27 градуса. По Черноморието от 19 до 25 градуса. За района на София около 23 градуса. И в планините ще е облачно. На много места ще има интензивни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър. По високите части ще е силен от запад. За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, станал съм 11, време за събуждане и посрещаме утрото на вторника, 12 май. Добре дошли в тройката и ето е и темата днес.
1: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Тройка на разсъмване!
1: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: Тази сутрин питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам? Дали имате конкретно количество килограми, които искате да свалите? А имате ли любими храни, от които ви е невъзможно да се откажете? Може да ни се обадите на 087850000. Анелия ни е писала във Фейсбук: ох, с 30 килограма по-малко от сега отидох да раждам. Много ми тежи, но не предприемам нищо за жалост. Вече се снимам отдалеч в черни дрехи, в тъмното. Не. Сега, нали, не ни подсещай всеки с колко килограма отишъл да ражда и колко е сега, че става лош.
4: И аз бях по-слаб като раждах, да. Но всъщност, когато говорим за чисто медицински проблем, там трябва да се търси решение. Не. В случая става дума за едни натрупания, така 5-6.
0: Натрупани в годините и да, дори и повече, тя ето казва 37, па също мога да дам примери за себе си. Положението е, не знам, сигурно е някаква комбинация. Обездвижване, години, по-трудно смъкване, както си говорихме, то е ясно, метаболизма се променя.
4: 30 килограма повече, зависимост от това как ги измерваш, разбира се. Много са, да. Медицински проблем.
0: Чак пък 30, съмнявам се. Добро утро!
5: Добро утро!
0: Слушаме.
5: По темата се обаждам за излишните килограми.
0: Да.
5: Общо взето, това е една борба, която всеки трябва да прецени дали може да води, но тя се води с постоянство. Според мен поне.
0: Uh-huh.
5: Ако временно започваме супер рестриктивни диети, това винаги води до един йо-йо ефект. И да, човек трябва от време на време да отпуска душицата, но във всичко трябва да има баланс. И също така съм забелязала по себе си поне, че не работи само спорта или само ограничаване на храните.
0: Тоест трябва да влезеш в някаква цялостно друга схема.
5: Да, винаги трябва да е комбинация от двете. Проблема на нашето ежедневие, поне на голяма част от хората в съвременния свят, е липсата на движение.
6: Да.
5: Преди години, да, и храната е била по-различна, но и нашите празди са се движили много, извършвали са ръчен труд, докато голяма част от нас се движим с коли до работното място, дори да не е с кола, пак сядаме в метрото и...
0: Добре, ти казваш, нали, всеки си има някаква, трябва да си проведе неговата битка с килограмите, когато има излишни. Теб това как те кара да се чувстваш? Напрегната, потисната, обезкуражена или пък напротив ентусиазирана? Самия процес, когато го...
5: Мотивирам се, тъй като веднъж съм преборила това нещо и дори да кача някой друг килограм, знам, че с малко повече постоянство и връщане към тази рутина,

0: нещата.
1: Какво означава веднъж? Много ли са били?
0: Не, не. Бяха около 10. Но тези 10 са над 20% от теглото, което, нали, съответно,
1: да.
0: При една жена, нали, това не са 10 от 120 кг.
2: Да.
0: Бяха 10 от 65. Свалих си ги и общо заето сега поддържаме ни плюс-минус 2 кг.
2: Което... По време на самия процес на свалянето на тези килограми, което ентусиазираше и което отчаяваш? Първите успехи, когато виждаш, че смъкваш 2-3 кг, или пък когато кантара показва едно и също, независимо от
1: усилията. А да, и мереше ли се постоянно?
2: Да.
0: Мерих се веднъж седмично и общо заето темпа никога не е бил по-висок от килограм на седмица сваляне. Даже трудно докарвах до килограм. Обаче все пак виждах резултати и в мерки, защото освен килограми, мерки сантиметри, което за мен е важно, защото има моменти, в които като почнеш да тренираш повече, мускула тежи повече от мазнините.
2: Да.
0: И кантара може да лъже. Аз виждах резултати и в начина, по който изглеждах, и общо взето така се мотивирах, когато видях резултатите. Защото човек, ако започне, а и е много важно да си направи, особено при жените, предполагам, че при мъжете се случва така наречената инсулинова резистентност, тогава
2: да.
0: Има един момент, в който трудно се свалят килограми, ако ще не да гладуваш, не да спортуваш, и човек се обезкуражава, и това трябва да се провери. Аз не съм имала.
2: Това трябва да е комбинирано и с лечение, и с под наблюдението на лекар, защото наистина си е много голям проблем, особено в последно време. Чакай да те питам нещо. Да те питам нещо малко деликатно, ако не искаш, не ми отговаря, обаче къде отслабвате първо най-много? Защото има значение не само цифрата, числото на килограмите, а как са разположени.
0: Еми, обичайно там, където трупам най-много първо в пътната област. Нали, не казвам, че вадя плочки в момента, в който тръгна да отслабвам, но там първо ми се трупат мазнини и съответно свалянето на мазнините започва определено от там.
1: Ай, че това е супер, защото иначе често забелязваме, че става отгоре надолу и като започне да изчезва първо бюста, дупата остане.
3: Ей, то, ако любимия човек ти казва, не да я отслабиш, то ще ти ослабне бюста и демек трябва да търси друга.
1: Е, не, аз това проблем, но просто да.
0: Има проблеми.
3: Ние да си питаме сега.
1: Не, те просто съприте, забележи кое ги притеснява. Той затова така попита, да те попитам. Нали, така малко деликатен въпрос, защото в главите им е да не вземе нещо да си отиде.
3: Еми, то другото, е голяма работа, малко на глезените, малко на... Няма.
1: Добре.
0: То си отиде с кърменето, така че това няма. Вече нещата няма значение.
1: Ох, но ти благодарим. Само да ентусиазма относно движението. Как го реализираш? Плуване, фитнес, много ходене пеша, какво правиш?
0: Това е много трудно и е нещо, с което буквално всяка седмица се опитвам да се боря, за да намеря време достатъчно за движение. Това, което се опитвам да постигна, не казвам, че всяка седмица е валидно, а два пъти се опитвам да ходя на народни танци, което е кардио.
2: Да, абсолютно.
0: Упражнение и поне два пъти ходя на групови тренировки. Фитнеса не е моето. Така и не свикнах, не мога. Скучно ми е.
1: А какво правите на груповите тренировки? Какво?
0: Ами, обичайно ходя на хит тренировки, т.е. табата. Те са интервални, но включват и тежести, някой път не много големи тежести. Те периластици най-различни. Може би по-скоро спектъра на силови, но не са с сериозни.
1: Но в група хора, като даваш пример, ти е по-добре, отколкото да ходиш сама на фитнес.
0: На мен лично ми е доста по-забавно с инструктор, който все пак изготвя комплекса за дадения час, упражнения и така нататък.
2: Да.
0: Не успявам да се мотивирам и за тренировки в къщи. Уж започвам, просто винаги ще си намеря нещо друго да правя. Не е моето, аз предпочитам да така в група, те и народните танци са в група и...
1: Ама то вкъщи не винаги е възможно, е сега примерно 4 килима ми донесоха изпрани и точно там, където мога да сложа постелката за упражнения, те са точно там. Пречи.
0: Еми,
1: ще
0: може да
1: се
3: възможно
1: изпрани,
3: килим.
1: Хубав ден.
3: До другата
1: права. Ай, те дойдох преди

0: Фирна Риза – красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно-доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Генералната подкрепа на Сънотех.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден нов потребител и ново преживяване. Играй си, подари спомен, който остава.
9: Трафик с подкрепата на
10: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: И със съдействието на
11: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
12: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
13: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вето Шама, Рум 5, Кристина Агилера. Утрото на вторника е ден, в който питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Как да се свържа с вас? Това е супер много интересна тема и честно казвам, така много хубава идея ми дадахте за закуска при печени филийки с кашкавал.
0: О, нали? Ето такива слушатели харесвам, виж как ти разбираш темата.
3: Ама вместо да ви стимулираме да, как се казва, малко по-здравословно, при една ябълка, един банан, всички замикички и филийки.
4: А знаеш колко хубаво става, ако под този кашкавал сложиш и малко кайма и след това горе гнуста.
3: О, да. О, кайменка е много хубава.
0: Лежете, застрелям от студиото
2: излез. Това е класическо схема. Пробай кашкавала. Припечеш кашкавала, филийки с кашкавал,
4: Ей, това не съм го
0: пробвал. Значи, или е с кашкавал, или е с кайма. Всички тия миксове са за тия външните пекарни или там каквото.
4: Супер продава. Си е, искам да ти кажа, нищо не разбираш.
0: Разбирам.
2: Една лъжичка така да си вземиш и да седнеш и хапваш. Уникална.
3: Много между харесвам. Другото, в един ресторант бях ял това, което ми беше любимото. Беше така две филийки, шунка, кашкавал, после овалени в яйце, панирани като с едно пържени филийки, отгоре с пудра захар и малко мед. Наистина беше много вкусно.
0: А ти как го обичаш сандвича с кашкавал и после с мед? По-препечен, но все пак да се разтича още малко кашкавал, но да е по-златист дори до кафеникаво. Или по-суров вариант?
2: Това сега вече са много вече деликатесни истории.
0: Дай някакви детайли сега, ако на теб ти се е прияло, докато говорим за режим, да им се прияде и на другите.
2: Не, просто хубава идея дадах, че като слушам, нали?
4: А като каза за мед, веднага се сещам, че всъщност меда е перфектната марината за един хубав голям тлъст стек, да речем. Много добре се получава.
2: Леле, къде отидохте?
3: Еми, ние навсякъде може да.
0: Ти как си с килограмите всъщност?
2: Аз ли? Аз съм 184 см, 108 кг. Имам едни 15 кг излишни, ама няма как.
0: Малко си едричък.
4: Не си ги даваш.
2: Няма как да ги... Не, аз съм едър, да. Нормално е, ама чак дебел не съм, но все пак са си 15 кг и ми тежат.
3: Ага.
2: А пък честно казвам,

0: другото дей, слушам тук жени разни фауна и се сещам за един вид. Попитали Радио Ереван една така, като вас поставила темата и попитали Радио Ереван как да отслабне една жена.
1: Да.
0: И те там са чудили какво да отговорят и казали, бе, чакай, ще питаме Радио Анкара. И казали, Радио Анкара са обадили, питали, абе, така и така жената, така и така толкова килограма там. И у нея казали, абе,
2: не развалете хубавата жена. Хубаво, чао ти и лек ден.

0: Майка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Време е за играта. 2500 евро ви очакват сега. И вече можете да ни звъните на 0878 50000, ако искате парите и ако сте родени през септември.
1: Ама много силно трябва да ги искате и тогава ще ви се случи, ще вдигнем точно на вас и започваме да ги раздаваме.
2: Раздаваме ги последния начин. Първо ви даваме едни 50 евро, ако ви познаем годината. Същото става и ако ви познаем и датата на раждане. Ако познаем и двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро да е!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Пламен Стоянов.
0: Пламене, как си тази сутрин?
3: Чудесно, работим.
0: От кога не сме те чували?
3: От 2 месеца, 3.
2: Браво.
0: Добре, чудесно.
2: Закуси ли?
3: Не закусвам, благодаря.
0: Помни ми имената и навиците на слушателите. През септември ли си роден?
3: Да, през септември.
0: Добре, теглим ти годината. Тя според нас е
1: 1983.
3: Благодаря, ама не.
2: Да си роден на 9-ти?
3: Пак не. Кой се ражда пак на 9-ти?
0: Много сладко.
2: Еми,
0: има и такива хора, някои даже се женят.
2: То бебето не пита.
1: Ти защо не закусваш?
3: Не знам, пия кафе сутрин и може би заради
2: това. Едно кафе с половинко ти е цигар е най-доброто, нали?
3: Казах ги отдавна.
2: Перфектно си направил, браво.
1: Чудесно ми, тогава пари не ти трябва.

0: Знаеш на здраве да имаш.
1: Просто и ние, които не, въобще не пушим и не сме пушили, се поглеждаме и виждаме, че тънем в лукс. Хубав ден, чао, чао.
0: Чао, да.
1: Всичко добро.
2: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 9 без 15 е утрото на вторника. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив вече 19, във Варна и Бургас 17 градуса до този час. В Сандански също 17, във Видин и Козлодуй 18. Тази сутрин питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на твореца не смятам да се бъркам.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Иван Владов ни е написал, бяха 25, сега са 8-10 килограма с тренировки, хранителен режим и фастове и нещата

0: лека по лека застават на мястото си.
1: От това с фастовете, между другото, се свиква. Тоест, за който не го е практикувал, за определен отрязък от време да не се докосваш до храна и да консумираш храна в определен прозорец, което не означава се натъпчеш като прасе. А обаче се свиква горе-долу, защото все пак това е в рамките на 24 часа, а не е ситуация, в която и организмът ти наистина гори.
2: Много ми хареса фастинга, защото примерно, ако имаш прозорец от 8 часа да едеш, аз изяждам толкова, колкото за 48 в тези 8. Да, вярно. И затова го спрях. Това е най-голямата тъпотия. Затова хране нередовно, за да не чувстваш постоянно глас и си мериш там прозореца, пък кой ли... И в смисъл, абсолютно тъпотия е това.
0: Много помага, ако гледаш документални филми за гладуващите в Африка.
1: Да. Не, моля ти се, ужас. А между другото, то горе-долу същото, ако решиш, зависи какъв период от време. Това е пак сходно и се доближава с идеята да вечериш много рано. Ако направиш някакъв много ранен режим и приключваш 6 вечерта с вечерята и от 6 вечерта до другия ден, до 10 сутринта примерно не консумираш. Сега верно, че в това има и съня като време, но пак ти е някаква форма на фастинг.
0: Няма сериозен лекар, който да ти го препоръча, защото...
1: Кое е за вечерята? Ранната ли?
0: Имам предвид. Да. Защото подлагаш организма си на страхотен стрес през това време.
1: Ми не знам, аз съм чел и тия диетолози, които казват, че не е лошо. И всъщност...
2: Те не са
1: дава
2: лекари.
1: Един баланс, освен това, от фастинг до фастинг има разлика, нали, колко часа са.
0: Да.
1: Ти не се
2: това
1: гърчиш.
2: Просто закуска, обяд, вечеря, вечерята по-рано не е примерно да се наедете и веднага, как се казва, да се примъкнете до леглото и да легнете.
0: Трябва все пак здравословното състояние да ти го позволява, да нямаш кръвно и така нататък.
2: Да, не си, че във всички състояния няма.
1: И мочо е било, не помня колко 8 часа вечерта и на другия ден приема до 12 на обяд на ям. Кое му е сложното?
2: Еми, тя е една така с лечебно гладуване си почина жената.
1: Ама това е съвсем различно. И лечебното гладуване тя даваше някакви вариации. Сега от какво точно е починала? Едва ли е починала глада, но има страшно много хора, които са го спазвали като период от време за изчистване при заболявания това с лечебния глад и страшно много е помагало.
2: Организма си се чисти без.
0: Сещам се за един вид, хитър Петър казал, аз моето магарета мънго научих да не яде и това, че умря.
2: Баш.
1: Но за сметка на това има страшно много изключително. Защото говорим за лечебния глад на Лидия Ковачева, зависи как го практикуваш. И съм го правила и трябва да ти кажа, че и много хора, нали? Така че естествено под контрол трябва да е. Има ефект, да не говорим пък колко много хора умират от всякакви заболявания, защото се тъпчат неправомерно.
0: А колко ти беше траен резултата?
1: Много траен. Много дълго време задържа. И естествено, нали, при нас съм го правила, не помня колко беше, някоя и друга седмица беше с течности и с плодове. Страхотно изчистване, това нещо задържа почти година, независимо от... Просто се връщаш по друг начин към режима, нали, не зверската, но ти е доста леко, имаш самообладанието да внимаваш, да се храниш балансирано след това. Страхотно. Но слагаме на кантарчето и другите хора, които страдат от затлъстяване, които имат проблеми сърдечни, и всякакви, и можем да измерим, нали, колко повече се стишва.
2: Аз това харесвам тези хора, които ядат слънце.
1: не.
2: Слънце яд.
1: Такъв един спря да ни се обажда, нали, помниш. Добре, да си поговорим малко за силни преживявания, за междузвездни войни, Мандалореца и Грого, за това, че от 22 май ще можете да го гледате в кината. Разбира се, благодарение и на участието си в нашата акция.
0: А тук сюжета се заплита, заслужава си и си гледа. Зараждащата се нова република се опитва да защити всичко, за което се бори съпротивата, но лошите имперски военачалници продължават да бъдат сериозна опасност.
2: Ако харесвате и вие, малкия Грого, много лесно може да направите. Попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроси, може да спечелите у нас страхотните галактически кино награди.
1: Наградите сме ви ги иллюстрирали на сайта, страхотни
2: са
1: наистина.
2: Снимка, да, знаете какви са, има страхотни, наистина много готини неща. Просто трябва да влезете и да отговорите на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Динджа? Изборите са 3, Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал, така че влизате, гласувате и може да спечелите страхотни награди. И
1: чакаме ви във формата на сайта Радиоветушата.
2: Радио...
1: Добре. Вие не, но влизате в сайта, всички, които ни слушат, на radiovetusha.com и там попълвате формата. Това е Витуша.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с

0: вид на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
7: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
8: Наричайте го както искате.
7: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
9: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: you coming in or what?
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
2: 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме в тройката. Може да пишете, разбира се, и във Viber. Тази сутрин питаме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите. Да ги надградя с сладко и салами, да ги сваля с спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Слушаме.
3: По темата, долу от тема този сутрин.
4: Давай по темата.
3: Просто лично за мен съм малко нисичък, не че съм дебел.
4: Така си е. Колко килограма си?
3: 120. На 1,80 близо висок.
2: Понеже не можеш да си промениш килограмите, пък те си важни, мислил ли си как да го направиш с ръста?
3: Еми от известно време практикувам автофагия.
2: Какво е това?
3: Лъчевен глад.
2: А, добре, а колко време?
3: И, значи, да, както вие казахте, фастинг е от до 18, максимум 24 часа. След 18-тия час вече става автофагия. Което означава, че до здравите клетки са му изяждат болните и свърлят се токсини, има много ефект.
2: А към на какъв принцип го правиш? Прямо класическия е вода, чай, плодове, определено количество през интервали, нали, за да не ги да не ядеш...
3: Без плодове.
5: Те си имат захар вътре.
2: Само вода, няма значение.
3: Единствено вода и кафе, по възможност не знам.
2: Но ти е интересен лечебния глад, да ти кажа. Вода и кафе.
3: И до 48 часа Миленка се удържа.
2: Ама...
5: После ти идва да издеш едно агне.
3: Не, не е така.
2: А после как...
3: Даже полното хранене е за едно кисело млеко, не можеш да го изядеш.
2: А, да, точно това е въпросът след това. Как се храниш?
3: Ми, да, първо едно кисело млеко. А колкото можеш от него, в никакъв случай престо, защото вече става другичко. И има ефект. В смисъл това е като го правя през седмица. Седмица го правя, седмица почивам, седмица го правя, седмица почивам. И с кръвното съм по-добре и всичко е много по-добре.
2: Кой ти го препоръча?
3: И да, един колега е говорил с клиент, защото работиме в един магазин, нали? С клиент е говорил и клиента го практикува 2-3 години и казва, че как го практикува. Не знае къде му е личния лекар, не му и трябва.
2: Ти ходил ли си при ендокринолог да се консултираш за килограми за всичко?
3: Не.
5: Да.
3: На изследвания съм пускал, значи с тия наднормените глава, нормално и омазен черен дроб, и холестерол висок, и всичко е нормално.
4: То е омазнен черен дроб и висок холестерол не става от кисело млеко, както казваш ти.
3: Със сигурност. Но преди да почна да го правя това, кръвното ми беше ужасно. 150 на 110, 140 на 100. Горе-долу ми варираше. Сега как го правя, може да кажа, че капчетата почти съм ги елиминирал вече.
4: А как си с алкохола и мазните храни?
3: Поводи само когато има, не са много.
2: Защо ги започна тези акции? Оплаши се за здравето си или какво?
3: Еми, да, от едната страна за здравето, от другата страна пречат си килограмите, колкото повече пречат.
2: Ясно. Много ти благодарим. Внимавай, пази се и все пак по някое време се консултирай с лекар да му се не види.
3: Не е страшно.
2: Чао!
4: Всичко добро.
2: Чао! Хубав ден! Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен камион затвори тази нощ участък от автомагистрала Хемус на входа на София в района на голяма търговска верига. При инцидента е загинал 73-годишен пътник, а 20 души са пострадали, съобщиха от столичната полиция. Сигналът за инцидент е подаден малко след 1 часа. По първоначална информация, междуградският автобус, управляван от 56-годишен шофьор, е предприел изпреварване на тира, но водачът е загубил контрол и се е врязал в тежкотоварния автомобил. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Петима от пострадалите са транспортирани в столични болници. Най-тежко състояние 69-годишна жена, настанена в реанимация с множество травми. Шофьорът на автобуса също е пострадал и е с комоцио. Двамата шофьори са задържани. По неофициална информация, автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвало да откара пътниците до летище София за планирана екскурзия. Заради тежкият инцидент, движението по магистралата в посока София е временно затворено, като е въведен обходен маршрут през пътен възел Яна и Горни Богров. Движението се регулира от пътна полиция. Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проекта за изменение на закона за съдебната власт на Прогресивна България влиза в ресорната комисия в Народното събрание. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях, настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекал мандат. Испанец, евакуиран от круизния кораб Хондио, се е дал положителна проба за хантавирус, съобщиха здравните власти в Испания. Мъжът е поставен под карантина в Мадрид, където се наблюдава състоянието му. Заразеният не е проявявал симптоми, е в стабилно състояние, като му се правят допълнителни изследвания. Останалите 13 испански пътници от кораба, които също са изолирани в същото военно лечебно заведение, са с отрицателни тестове и не показват признаци на инфекция. Междувременно бе съобщено и за други случаи сред пътниците. Френска гражданка е дала положителна проба, като състоянието ѝ се влошава. Круизният кораб, на който бе установено огнище на хантавируса, направи кратък престой на остров Тенерифе, където бяха извършени последните евакуации на пътници, част от екипажа. След това плавателният съд отплава обратно към Нидерландия. Двама души бяха убити, а най-малко трима ранени с нощи при стрелба във френския град Ница, свързана с разрастващата се търговия с наркотици в страната, съобщава агенция Франс Прес. Насилието било проявено в проблемен квартал, редовно белязано с бусъци заради преразпределение на местата за продажба на наркотици. Напрежението в Ница расте през последните дни, в които е била регистрирана серия от престрелки в няколко квартала, свързани с трафика на дрога, като един човек е бил ранен. През последните години при подобни престрелки имало редица косвени жертви. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Световният номер 1 Яник Синер преодоля втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс на Клей в Рим. Италианецът не срещна трудности и записа лесна победа срещу австралиецът Александър Попирин с 6-2-6-0. За Синер това е 25-та поредна победа този сезон. Номер 12 в схемата Александър Рублев от Русия елиминира Алехандро Давидович Фокино от Испания с 6-4-6-4. Друг руски тенисист Данил Медведев също продължава напред на Мастърс в Рим след обрат срещу Ломас Руис от Испания. Медведев загуби с 3 на 6 първата част, но после стигна до обрат след 6-4-6-2. Италианецът Флавио Кополи отпадна от Яго Тиаранто от Аржентина след загуба в 2 сета. Други срещи: Андреа Пелегрино от Италия елиминира Франсис Тиафо от САЩ, Амбрандър Накашима от САЩ загуби от Николас Басилашвили от Грузия с 6 на 7, 4 на 6.
2: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, но на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад. Движението по главния път между Симитли и Кресна се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на

0: асфалтовата настилка. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373-я до 400-я километър през светлата част на денонощието до 14 май.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, 9:12. Късно утро, ако не сте се наспали, ако сте се прозявали до сега, ако сте си мислили как трябва да се разсъните, мина вече, време е за ставане. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме на страницата ни във Фейсбук. Можете да споделите опит също в ефир, разбира се, и във Вайбър канала ни тройка на разсъмване, колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя с сладко и салами? Да ги сваля с спорт и глад? Или в работата на Твореца не смятам да се бъркам? Естествено, че чухме и хора, които се бъркат в работата на Твореца. Разбира се, с определен подход. Какво предлага и какво споделя Вяра Тачева в Viber. Здравейте, тройка! Добър въпрос. От близо 10 години се боря с килограмите, понеже вече съм над 50, а килограмите, които качих с времето, не са наднормени, но на мен ни пречат. Започнаха болки в ставите и мускулите. Едно ходене по лекари, на които като им кажех, че може би от килограмите ми идват тези болки, те ме поглеждаха с насмешка и казваха, че от егенето и толкова. Но преди месец попаднах на добър ендокринолог, който ме изслуша и ми назначи изследвания. Оказа се, че имам инсулинова резистентност. Назначи ми диета без въглехидрати. Каза за 6 месеца да видим дали ще можем да предотвратим диагнозата диабет и след месец и половина от 78 съм 63. Чувствам се много по-добре. Само да кажа, казва Вяра, че не гладувам, но не ям сладко, тестени неща, които обичам, просто се налага да ги забравя. Хапвам яйца, месо, риба, морски дарове, зеленчуци, ягоди, боровинки, млечни продукти с голям процент масленост, тези без масленост не са окей. И така аз намерих решение на проблема с килограмите, да видим дали от диабета ще се отърва. Лек ден и бъдете здрави. Ами Вяра, браво, сега кажи само към това, спадат ли и картофите? Да. Орис, ядеш ли чат пат?
4: Не би трябвало.
5: Аз съм на нисковъглехидратна от ендокринолог и не спада там.
3: И ми даде, тя казва, нали, ето все пак инсулинова резистентност при нея, т.е. дали има някаква вариация. Ми зеленчуци, картофите са зеленчуци.
4: Ами картофите имат страшно много въглехидрати.
3: Да, обаче тя не казва, че е на без... Да, пише, че е без въглехидрати, ама... Добре, да кажи, ядеш ли от време на време някой картофче и малко рис?
5: Не, бе, не се яде нито картоф, нито рис, бе.
4: Абсолютно.
3: Ами той аз мога така, аз така ще съм не балерина ми.
4: А, все пак трябва да не изпаднеш в хипогликемия.
3: Точно така, това имам предвид.
4: Трябва да се имат предвид, но да, картофите са захар.
5: Не изпадаш
3: първи лошо. Към четвъртия ден, но вече започва директно да ми става лошо. Губя буквално картина и край приключва.
4: Ама чак сега, тук говорим за хората с инсулинова резистентност, не за теб, ти нали
3: не съм си я изследвала, всъщност имам назначение от ендокринолог да я изследвам, така че ще ви кажа като го направя. То, нали, трябва един ден се вдигнеш и да...
5: Да, и цял ден да губиш там.
3: Да, имам назначение всъщност. Трябва да се
4: най-трудното е отказването от сладките неща, от въглехидратите. Това си е като отказване от цигарите. Просто мозъкът е свикнал да ги приема. И получаваш и ендорфини.
5: Да, и като няма захар, тя е много кофти.
3: Всеки от каквото се е пристрастил, да е някакво по-масовото от сладко, но от въглехидрат.

0: ти също много хора.
1: Иначе, интолерант Кат е написал така в Твитър. В момента вая плажно тяло и трябва да го сваля. Но от друга страна, лично аз се харесвам с 14 кг отгоре. Та тече една вътрешна борба между мен и общественото мнение. А пък Арно Дориан ни е написал, а нямам излишни, даже трябва да кача 4-5, но с мускули. Ям усърдно. Пукни. Как мога? Значи, такива много ги мраза. Нямат излишни килограми, даже се тъпчат, за да ги качат. Аз това си го мечтая. Имаш си такъв период, но свърши. Сега в този ми период не мога да се тъпча и да казвам, ох, трябва да кача 2 кило, ох, трябва да кача малеж, с пукам да ям, честно ти казвам. Съм денонощно на пици, бургери, гироси, пици, бургери. Е, така ще ги върта.
0: Ами, да, то, на мен това ми е слабото място, не тези сладките неща, ами такива тестени, спагети, сандвичи.
1: Не, то спагети можеш, пълно заради ти просто си купуваш, нали? Не си го таковаш, но идеята е, че приедно като някои хора, дето ти го гледаш, брат, че то живите мощи, обаче вечерта в 3 часа става, яде течен шоколад от буркана директно от хладилника, после сутринта се набучва на първите такива кашкавалки, които намери по пътя. И няма нито киселини.
0: Да, да, ама примерно ето сега бързите въглехидрати се водят рафинирани и захарни изделия. Нали, естествените източници им също съдържат. Обаче тези другите, дето са зърнени и псевдо не знам какви храни, тях не мога да им устоя.
1: Ми просто не ядеш.
0: Ето, разделям ги, защото те са, нали, ги, разделяш ги на сложни и добри въглехидрати и прости въглехидрати и бързи и не знам какви. С сладките неща нямам проблем, с другите обаче трагедия.
1: Еми, намали тестото, да. Не си купувай хляб както мен и готово.
0: Аз по принцип ям само оръжен, черен, с малц, не знам какво, такива бял хляб не ям.
2: Е, като цяло яш по-малко.
0: Да!
1: Това също е другото.
0: Като цяло, да, точно.
1: Като седнеш да маеш велики, не.
0: Обичам да дъвча.
1: Дъвчи плодове, бе. Зеленчуци искам да кажа. Айде, плодовете има захар.
0: И зеленчуци много ям. Обаче всъщност сега се сещам, приемам, че като седна на единия диван с една купа салата, просто седя, ям и след това не ставам. Аз продължавам си седя и си лежа.
2: А мисля, че това ти е главният проблем.
0: Движението, да. Количеството
1: салата.
0: Движението.
1: Количеството салата също.
0: Е, да, аз имам една купичка, която е с определен размер и тя си е за мен.
2: Значи тичай до манастира, удари една молитва и тичай обратно.
0: Аз трябва да ти кажа, че наистина трябва преди да тичам до манастира да ударя молитва, защото тогава цялата кръв ми нахлува по идиотски начин в главата и припадам някъде по пътя. Така че...
1: Не, ще да намерят. Спокойно се, някой ще намери.
0: Еми, знаете къде да ме намерите, ако се залежа.
1: Много честивата.
0: За не е много сложно.
2: Преподобно.
1: Да, айде да не.
0: Всичките ми близки знаят къде да ме намерят, да. Ако не вдигам и нещо.
2: Но интересното е, че в манастирите лично на слаб монах не съм виждал.
1: Едно време имаше, да, едно време, когато те повечето, които сами си гледат храната и си готвят, си ял ли си манастирски боб? То няма боб вътре. Вода.
0: Не, има и такива, които подхождат към вярата сериозно. Има такива, които решат, че нямат общо с това тяло и затова ще го тъпчат.
1: Ми то работим
0: това
1: за духа.
0: Е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита.

0: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Този май, радиовитушата кани да усетиш силата с Между звездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на радиовитуша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. We're gonna have to do this the hard way. Това е пътят. Между звездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Движението по главния път между Симитли и Кресна се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373 до 400 км през светлата част на денонощието до 14 май.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
0: Топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега, от рано тази сутрин проверяваме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите. Безкрайни благодарности на всички, които си споделиха подхода и им въобще идеята за това как да се справят. Каролина ни е писала във Viber: привет, след втора бременност и като съм в отпуск по майчинство, така или иначе нося два чифта дрехи, та ми дреме на шапката дали са ми тесни обичайните. За сега ще си седим така, а като поотхвъркне детето, ходене, някакъв вид физическа активност, преди беше зумба, хранителен режим и работа на двора ми. Каролина, ти си го имаш там, ти е за втори път, ти е ясно как.
1: И супер. Всъщност това си е наистина голям проблем за всяка една жена, която ражда. Салянето трябва горе-долу толкова, колкото бременността, нали, гласи азбучната истина.
0: Но ето, че и тя е дала този пример, за който всички говорят. Не може само едно от двете. Само режим или само спорт и двете.
2: Абсолютно. Най-хубаво да ги комбинираш, естествено. Аз гледам сега
0: събота. Обира или ръки, а да.
2: Да. Лина, която ни е написала така: в събота бягах и от тогава имам мускулна треска. Дано не приключи със съботното бягане.
0: Чуваме The Weeknd, бягаме към играта и след това ще по темата.

0: да направи комплимент, цели.
1: Да, играта започва. Можете да ни звъните вече на 0878 50 000. Каним само родените през месец март.
0: Заповядайте, ако сте родени през това много палав месец, нали, защото...
1: Да.
0: Знаем какво се случва с котките и мачовците, но ако вие сте родени тогава, имате шанс да спечелите и пари от това.
1: Кира, като си пала всеки месец, ти е така.
2: Да, не е само през месец
1: той
2: март.
1: Той го знае
2: да
1: най-добре.
0: Да, ама рискуваш винаги да те търсят да те бият, но това е другото.
2: Иначе това, което ще направим за вас, е да се опитаме да ви познаем годината, през която сте се родили. Ако успеем да го направим, ще вземете 50 евро. Ако успеем да ви познаем и дата, също 50 евро.
1: Да, Цвик, от малък си беше чаровник. Ало, добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
3: Митко Ангелов.
1: През март ли си роден?
3: Да.
1: Теглим ти годината. Мите, само да питам, като малък беше ли чаровник или чак като порасна?
3: Чак като пораснах.
1: Добре.
0: Добре. Да видим сега колко си пораснал. Според нашия компютър, 2003 година е тази на твоето раждане.
3: Не.
2: Добре, пак според него си роден на 18-ти.
3: И тук не.
2: Жалко.
1: Успешен ден и до скоро.
3: Всичко по-добро.
2: Чао,
1: чао. Чао. Как помръкна човека, отвратителни сме.
2: Да, ужасно.
1: Да, играта утре ще има отново. За сега приключи. Утре отново в 7.30, 8.30 и 9.30 по Витоша. Тази сутрин.

0: Добро утро, Трайка, наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 17 минути остават до 10 сутринта. Ново утро и почти приключихме с ранното ставане. Освен ако не сте от хората, които се будят към 10. Вторник е в София. Температурата сега е 17 градуса. В Пловдив 21. Във Варна 20 градуса до този час. В Бургас 20. В Благоевград 15 градуса. А в Севлиево точно 20. А днес проверявахме физическата активност, режима, начина на живот, начина по който се чувствате и дали има от миналата година по това време, на когато обичайно напролет се сещаме, че нещо ни тежи, е хубаво да влезем във форма, сте променили нещо изцяло в начина си на живот, колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите? Да ги надградя със сладко и салами, да ги сваля със спорт и глад или в работата на Твореца не смятам да се бъркам?
1: На всяка манджа. Тройка. На разсъмване.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме.
2: Дайте нещо взаимно да се разберем за тези килограми, къде ще ги пращаме. Всяка година едно и също.
0: Еми да, обаче за някои от нас всяка година едно и също. Други обаче са успели да си променят режима, начина на живот, килограмите. Въобще успели са да променят нещо.
3: Трети са си намерили гаджет и естествено са отслабнали.
0: Ами, не да кажем, че човек като прескочи себе си и някакви навици, с които не се чувства толкова съвършен. Така че, да, всяка година едно и също е за някой от нас. Между другото, беше ми много интересно, понеже сега си говорихме за мекици и за боза, беше ми много интересно, понеже четох това на професор Байкова, коментара, когато преш хипогликемия, когато имаш повишен апетит към сладки храни, това е в повечето случаи при повечето хора. На второ място, обаче, се повишава високите нива на глад, които са свързани с голямо количество тестени изделия, колбаси или сирене. Аз съм от втория тип. Това със сладкото не.
3: Да, те се утешава и така цял
0: живот. И също така, то не се утешава, защото хляб като набуташ и салам, то не става по-хубаво. А също така и плодове, обаче, примерно, нека да изяме един портокал. Та ти как си?
2: Ами аз съм към сладкото. И когато прекалявам с въглехидратите, апетита, нали, се увеличава, то това е ясно. И просто прекалявам като цяло с храната.
3: Всъщност, на теб работата ти е умствена, нали?
2: Не бих казала. Изключително много се движа.
3: Да.
2: Даже смятах, че от само себе си ще се случат нещата сега, с като се стопли времето, активност там, лек спорт. Но,
3: защото захарите и сладките неща ти дават една бърза енергия, от която се нуждаеш в момента и това е капана, който те пристрасява към сладкото и захарта.
2: Да, това е един точно капан.
0: Значи ти си твърдо на, твърдо на захар, такива неща като препечени филейки с кашкавал, не?
2: Не, не. Значи аз съм твърдо на всичко. Въпросът е, че сладкото бута цялата работа, защото когато приемаш, нали, протеин, се чувстваш сита, когато след протеина хапнеш сладко, то въглехидрата, нищо, нали, по-добре е, че е след протеина, но пак кръговрата си се върти, мозъка си е свикнал и то е един вид като навик. Трябва ми, аз знам, трябва ми известно време просто на инат да преш, мозъка да свикне, че това е вредно. Правила съм го през годините, даже се отвръщавам при мисълта, нали, за сладко, знам как действа, знам, че организма не се чувства добре, че ти дава нищо, че това е...
0: Дай, че после си уморена пък.
2: Да, че ти се доспива, всичките тези неща са много наясно. Но просто не знам това, което казахте от деца, че, нали, мозъка е свързал, че са щастливи моменти. За това не те бях замисляла, че е много вероятно. Майка ми едно време казва, че ти на 18 години няма да имаш зъб в устата. Толкова много сладко консумира.
0: А добре, а всъщност това е просто някакъв вид лакомия и защото го обичаш или буквално ти става лошо?
2: Ами буквално, докато не спра този кръговрат, нали, организма да превикне на другото, аз ако не се храня редовно 4 пъти на ден, аз съм от тези хора, където не мога. То наистина ми става лошо. Защото то си е изграден навик.
0: Ясно.
2: И организма си го иска. Мозъка ти светва там и ти казва, давай тук.
0: Да, добре, имаш ли цифра в килограми?
2: Какво да имам?
0: Цифра в килограми относно въпроса ни. Нещо конкретно, което искаш да свалиш като цифра.
2: Не, да се чувствам добре. Аз пак се харесвам. харесвам. Мен не ми пречи килограмите. Не съм и комплекс. Аз не съм и с наднормено тегло, пак да кажа. Но искам просто да се чувствам по-добре. Просто като стана сутрин да ми е леко. Нали, това си неща, които чисто здравословно.
3: Добре. Смяташ ли, имаш ли комплекс от това, че да речем имаш малко повече килограми? Любимият ти човек харесва ли ти? Какво ти казва?
2: А, не. Нямам никакъв проблем с това нещо. Нито децата, нито любимия. Чувствам се добре.
0: Ти е разкошнеш. Да.
2: Ако спаля, нали, със сигурно ще се чувствам по-добре.
0: Хубаво да ти пожелаем прекрасен ден. Благодарим ти за обаждането. Всичко добро.
3: Всичко хубаво.
0: Чао-чао.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В The Mall ти създаваш повода. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Мути, къде изчезна?
7: В Paradise Center и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на Омода.

0: moda-jacku.bg. O moda i jacku. Ekstrite sa standard. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витош събуждане посрещнахме 12 май 08-78-50-1000. Е телефона, на който си казваме здрасти. И тази сутрин питахме колко излишни килограма имате към момента и какво смятате да ги правите. Вяра Тачева, която ни беше писала за нейния режим, за инсулиновата резистентност и за това с какво се храни, пояснява заради моя въпрос. Здравейте, картофи и ори са забранени, не се ядат, но се свиква. Готвя вкъщи, но аз хапвам други неща и се чувствам много по-сита. Мислех, това ми дава кураж, че няма да издържа, но мога. Вяра, ако можеш да пишеш бързо, току-що изчислявахме и точно така, че е чел някъде, че батати може. Обикновени картофи не, обаче батати можело.
1: Да, може.
0: Да, дали вече обаче и за това. Там всеки с режима си. Ако искате и вие може да коментирате във Viber и на страницата във Facebook, за да дадете едно рамо с идеи или пък с поделен опит, разбира се, на всички останали. А ние се отправяме финално към подаръците, които можете да си спечелите. И те идват с Gift към Тро. Можете да се включите и да участвате в платформата. Днес на фокус е категория екстремни и приключения. А ако сте поканени на поредния абитуренски бал, но не ви стигат идеи за подарък, ето нашия подарък Gift към Тро има.

0: решение лесно, бързо и без да се мърдате от мястото си.
1: Просто влезете във Facebook страницата на Радио Витоша и отговаряте на въпроса на Gift Come True. Елементарно е.
2: Абсолютно, и може да спечелите, разбира се, ваучер на стойност 50 евро, за да си изберете хубави неща вътре.
0: А днес може да се включите в играта и да грабнете гифт карта за преживяване по избор, която можете да подарите на някого или да ползвате със себе си, за себе си. Влезте само на Facebook страницата на Радио Витоша и споделете под днешния пост за играта линк с екстремното преживяване, което би ви презаредило. Може да надникнете и в категорията, разбира се.

0: outro track на Ръсъмбър е сутрешното шоу на Радио Витуш, финал с Съмбър и утрото отново утре ще заедно с вас между 6 и 10 по Витуша, а днес търсете последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време.
1: От студиото на Радио Витуша новините.
2: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и пътнически автобус, настъпил след полунощ на автомагистрала Хемус на входа към София. На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция автомобилна администрация.

0: за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място. Първоначалните данни показват, че и двамата шофьори са правоспособни, превозните средства са преминали задължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензии. Автобусът, пътуващ от Добрича за София, управляван от 56-годишен шофьор, изпреварвал тира, при което се ударил в него. На място е починал 73-годишен мъж. 20 души са пострадали, петима са настанени в нелечебни заведения в София. Една жена е в тежко състояние. Столичният кмет Васил Терзиев обяви, че екипите на Столична община са реагирали незабавно на тежкия пътен инцидент на входа на София. В координация за спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност е оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса. Публикацията си Терзиев посочва, че подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа. Мотористи от Габрово, Севлиево и Плачковци ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Протестът ще е на 15 май. Сборният пункт е паркинг на бензиностанция в квартал Паузово в Габрово, където участниците ще започнат да се събират от 16:30 часа. Колоната ще потегли към прохода Шипка. Предвидено е протестната блокада да е от 18 до 19 часа на главния път под връх Шипка в района на сградата на кантона. Организаторите настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България. Скопие започна дело срещу 13 полицейски служители, които са били дежурни в деня на пожара в дискотека Полскочени на 16 март миналата година. Тогава загинаха 63-ма и пострадаха над 200 младежи. Нито един от обвинените полицаи не се призна за виновен по време на първото заседание в основния наказателен съд Скопие. Защитата им е поискала отлагане на производството до приключване на основното дело за пожара, което се води срещу 53 физически и 3 юридически лица. От прокуратурата твърдят, че полицаите, които са били в дискотека Пулс, не са предприели действия за предотвратяване на използването на пиротехнически средства, заради което е възникнал пожара, нито са предприели действия, които биха позволили по-бързото и по-безопасно излизане на присъстващите в дискотеката след възникването на огъня. Обвинението се води от прокурори от прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Република Северна Македония. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Тотнам и Лидс без контузини Илия Грув завършиха 1-1 в последна среща от 36-я кръг на английската виша лига. Матис Тел откри за домакините в Лондон в 50-та минута след удар от границата на наказателното поле. В 74-та минута Доминик Калвърт-Люин донесе точката на белите след дуспа, отсъдена след намеса на VAR. В 8-та минута на добавеното време лондончани бяха хванати на контратака и Шон Лонгстаф можеше да осъществи пълен обрат за Лидс, но вратарят Антонин Кински направи ключово спасяване. Последва и корнер, след чието изпълнение Лонгстаф направи нов пропуск. 13-та минута на добавеното време. Палиня също спечели корнер за домакините. След неговото изпълнение пък Мадисън падна в наказателното поле, но дуспа не бе отсъдена. Така след равенството Тотнам продължава да се бори за оцеляването си във висшата лига, като е само с две точки над опасната зона, където се намира Уест Хем. Увърхемтън и Бърли вече изпаднаха от елита.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Делниците в пълната работна седмица продължава. Стигнахме до вторник и всъщност от тук нататък във времето до два заедно в офис брейк с Биби Рекси и Фейтлес. За начало ето ги в New Religion.

DNC в Cake by the Ocean. Да, хубавата мода може да се намира в Дявола носи Прада 2, но истинската се мери на ежегодното събитие Met Gala, което се проведе не отдавна с изданието си за 2026-та. И ако дамите винаги са били там на фокус и особено внимателно следени, в крайна сметка мъжете също са нещо, на което хората могат да обърнат внимание, особено когато се появят в пола. И то не кой да е, а именно Дуейн Джонсън на скалата. Актьорът на Met Gala 2026 с черен фрак, папионка и плисирана пола в същия черен цвят мина пред камерите, хванат за ръка с съпругата си Лорен Хашиен. Визията е създадена специално за него от дизайн.

0: на Том Браун. Всъщност Дуейн Джонсън обясни, че тя е вдъхновена от полинезийската култура, в която, както твърди той, и най-мъжествените мъже носят поли. За фрака са използвани повече от 350 метра ръчно плисирани копринани ленти, оформени в една специална композиция. А самия той казва: чувствам се страхотно, попитан от журналисти какво е усещането върху панталоните да си сложиш пола. Първо екипът на Том Браун, казва скалата, изпрати скиците и попита дали ще се чувствам добре в този вид. Аз отговорих: в нашата полинезийска култура носим точно такива неща. Най-мъжествените мъже също, не че аз съм един от тях, но и те се появяват с такова облекло. Това не е първият път, когато Дуейн Джонсън говори за своята, според мен, изобщо няма как да я подлагаме на диспут, мъжественост на сина Макон, отново събитие от тази година, докато представяше игралната версия на анимацията за Ваяна, хайде така, защото тя на български така е преведена. Дуейн Джонсън заяви, че истинската мъжественост за мъжете от всички възрасти означава да подкрепят и насърчават жените в живота си. Героят на нашата история не е принцеса, казва той, а тя е воин. Добавяйки, че ролята на неговия герой Мауи е да напътства и да дава сила на главната героиня. Явно това е тематиката в игралната преразказана версия на смелата Ваяна.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €1,99 килограма. И диня за €1,11 килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор. За възрастни деца над 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
7: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
8: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
9: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден. Нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Момент, който остава.
10: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Тейнин Пала и Джени в Дракула. Нещото, което да страните освен слънцето от хора, които се разправят на някаква велосипедна пътека. Да, не е забавно като събитието от уикенда, така нареченото, както му казват, джирото, но всъщност тук не става дума за професионални колоездачи, а за един от популярните холивудски актьори, Бенедикт Къмбърбач, който се озова в разгара на ожесточена словесна престрелка с друг велосипедист, след като според твърденията е минал на червено. Актьорът е бил заснет на видео как оставя своя велосипед и се приближава към разгневения колега по колело по време на престоя си в Лондон. На общо взето е имало доста така люта словесна битка, има и картинки, и след това мъжът обвинява кинозвездата в преминаване на още два червени светофара, което актьорът отново отрича. Спречкването е продължило около 10 минути преди мъжът да си тръгне. На Бенедикт Къмбърбач отделя малко време за да се заснеме с фенове, които са го разпознали. Свидетелят, който е заснел спречкването, казва: беше истинска лудост и беше доста помпозна агресия на пътя. Почти изглеждаше като нещо инсценирано. Актьорът все пак успя да очарова всички, които гледаха, въпреки че беше на ръба на нервния срив. Нахвърлиха се един върху друг около 5 пъти, но в крайна сметка виждам, че нещата са приключили с селфита и най-вероятно някой автограф от именития холивудски актьор. С Папи Ханс тук след секунди.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Кемзи и Санди от хубав спомен от недалечното минало в Get Better назад към година, която може да се изброи с минус 45 отпред. Точно така до 1981, когато какво? Един от най-популярните актьори в момента, Рами Малек, се появил на бял свят в Лос-Анджелес в семейство на египетски имигранти. Дългата му кариера, разбира се, стигна до преломния момент, а именно успеха на филма «Бохемска рапсодия», където наистина се представи блестящо в кожата на Фреди Меркюри. Общо взето, египетското потъкло на неговите родители може и да ви се струва.

0: толкова припознато в интересните черти на неговото лице, да се гордее с корените си, така го възпитават родителите и очевидно той не го крие. Актьорската кариера е започнала с второстепенни роли в киното, телевизията и озвучаването на някои видеоигри. Момичетата Гилмор, това е пробивът, за който плаща $200, тъй като все още не е член на гилдията на екранните актьори, а повечето филмови и телевизионни продукции са синдикални. Тук сега няма да му се ровим в личния живот. По-интересен е професионалния. 14 различни филмови награди до тук от 64 номинации. Един златен глобус от 4 номинации. И за сега само с една номинация за, да, както се водят най-престижните филмови награди, Оскар.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Подкрепата на Lidl.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
11: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
13: Обратно към музиката.
14: Витуша, следвай музиката.
13: С подкрепата на
15: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Петима души са ранени при тежка катастрофа между два автомобила край Владая. Сигналът за инцидента е получен към 1:30 тази сутрин, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София. Към мястото са изпратени три линейки. 56-годишен мъж, който бил шофьор на една от колите в критично състояние, настанен във Военно-медицинска академия. До Пирогов са транспортирани две бременни жени на 20 и на 21 години. Те са с контузии на главите, гръдните кошове и на краката. С леки контузии са двама мъже от други автомобил. Не се е наложило транспортирането им до лечебно заведение. Шестима от пострадалите при катастрофата между автобус и тир на магистрала Хемус на входа на София остават за лечение в болница, съобщиха от Здравното министерство. Трима души са в Университетската болница Света Анна, двама в Военно-медицинска академия и един в Царица Йоана Исул. Пациентите са в стабилно състояние. Общо 16 от пострадалите са били транспортирани до болници в София. Пирогов са откарани петима души, сред които майка и 3-годишно дете. След прегледи и обработване на нараняванията е установено, че няма необходимост от хоспитализация, с изключение на 23-годишна жена, която остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В Исул за лечение и наблюдение 58-годишният шофьор на катастрофирали автобус. Той е с мозъчно сътресение, различни травми по главата и тялото, стабилно общо състояние. При пътния инцидент станал малко след 1 часа през нощта, загина 73-годишен мъж. Транспортният министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа. Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Пред нова депутатът от Прогресивна България Константин Проданов уточни, че са разработили около 15 мерки заради скока на цените на горивата. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи и засегнатия бизнес, като ще бъдат по-таргетирани. Комисията за защита на конкуренцията ще има право да изисква обяснение за ценообразуване или да забранява необосновано високи цени, което заедно с глобите ще бъде силен инструмент, допълни Проданов. По думите му, домакинствата ще получат помощ, ако са под линията на бедност или са енергийно бедни, а предоставените средства ще бъдат насочени към ваучери, транспорт или енергийни. Мерките се договарят между енергийния бранш и Министерството на икономиката. Руските сили нападнаха железопътната инфраструктура в Днепропетровска област тази сутрин, при което са били повредени локомотив и вагони и е бил ранен един машинист, предава Укринформ. Екип за наблюдение предупредил за опасността предварително, но машинистът е бил ранен от отломки, докато се е насочвал към укритие. Раненият е получил медицинска помощ и няма опасност за живота му. Работници продължават да извършват спасителни дейности на място, за да възстановят железопътните връзки с Днепро и други региони на страната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в следващия офис брейк час, заедно с новото от Мадона, която това лято е обещала продължение на култовия си денс албум Confession on a Dance Floor. Е именно като водещ сингъл от него, заедно с Брина Карпентър, тук са Bring Your Love.

Еми, Ириана, в Едмонстър и на средата почти на най-досадния ден от работната седмица, за какъвто отдавна е обявен вторникът. Добре, спасителят тук винаги се явява под формата на кафе, което пък било предпазвало от стареене, но кофеината не е основната причина за това. Ако до сега сме търсили още едно оправдание за едно, второ, трето, все наречени сутрешни кафета, учените може би току-що дадоха такова оправдание. Ново изследване показва, че потенциално тази напитка подпомага дълголетието и доброто здраве. Изненадващо обаче кофеинът не е основният виновник за това. Учени от университета Texas A&M, част от полезните ефекти на кафето, казват, те идват от растителни съединения, подобни на тези, които се съдържат в плодовете, зеленчуците и билките. Все пак да се сетим, че самото кафеено зърно също произлиза от плод. От години изследванията показват, че любителите на напитката по-често се радват на по-дълъг живот и по-нисък риск от неприятни заболявания. Интересното е, че нивата на един конкретен протеин намаляват с възрастта, което вероятно прави организма по-уязвим към тези неприятни болести. Именно затова учените смятат, че кафето може да има потенциален ефект против

0: стараенето. Разбира се, това изобщо не означава, че трябва да замените водата изцяло с поредица от чашки с еспресо. Специалистите подчертават, че изследването е още в доста ранен етап и са нужни допълнителни проучвания. Освен това, в кафето има още над 1000 различни химични съединения, така че ефектите върху организма са изключително комплексни. Това, което може би действа повече не на физическа, а на психологична основа, е наистина магическата реплика. Още едно кафе? Отговорът винаги може да е да, и то още сега. Заедно с Офенбах след малкото в Miles Away.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
8: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
7: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
8: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
7: 30 май, Интерекспо център.
8: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
7: защото твоето място е тук.
8: От 681 насам.
7: Със специалната подкрепа на Amusnet.
9: Витуша. Топ 20.
10: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излучваните хитове.
9: Витуша. Топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша. Топ 20.

0: Ма ако след 11 и половина с BTS в Swim допувахме и до пореден ден от филмовата ми игра. Защото този май Радио Витоша така ни да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого на 22 май. Целта не е отмъщение, а предотвратяване на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник от неназована раса Грого се завръщат за първото си приключение на големия екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. Действието на филма ни отвежда малко след рухването на Злата империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност, а докато новата република се заражда и се опитва да защити всичко, за което се е борила съпротивата, останалото, както се казва, е въпрос на това да метнете едно око на трейлера, за да не ви разказвам какво ви очаква от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, когато филмът тръгва на голям екран, а до тогава през формата за участие в страницата ни radiovitoshe.com и отговаряйки естествено правилно на въпроса към тази игра, можете да спечелите една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Голямата награда е един брой Лего, Грого, Мандалорски чирак, имаме комплект, съдържащ оригинална раница от филма и книга Междузвездни войни, осигурени от Озон. От тях идват и комплекта, съдържащ оригинални чанта за рамо и украшение за чанта от филма, както и също още една книга, както и комплект, съдържащ оригинални тетрадка и шапка от филма и книга Междузвездни войни. А всичко това като награди може нагледно да видите още сега на страницата ни, а на radiovitoshe.com ви очаква и формата за включване в играта. Естествено, не пропускайте да отговорите правилно и на въпроса към нея. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате от опциите Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Една от съвременните звезди на R&B музиката Гелани в Folded. 15 минути останаха до 12. Тази, която всички новобранки в музикалната индустрия все още може да ги сгъне на 2 и на 4 и да ги сложи в малкия си джоб, е Дженифър Лопес. Защото колкото повече годинките се въртят, толкова повече погледите се обръщат към нея и след нея. А тя умира да ни доказва, че дори и след 50-те, когато някои жени вече се чувстват по-различно, така да го кажа по-меко, тя все още може да е много секси, дори и повече, отколкото е била 20 години по-назад. След раздялата си с Бен Афлек, поредната, дори го прави още по-често. Сега, да си в устата на хората не е лошо. Поводът беше на поява на едно събитие на Netflix в Лос-Анджелес миналия уикенд, когато всички отново пък заговориха за поредния и тоалет, който оставя малко на фантазиите или по-скоро много ги разпалва. На тъмночервения килим тя изпъкна с ярко червената си прилепнала рокля на конкретен дизайнер, подчертаващ естествено специфичните й форми, а тоалетът, съчетан с малка чанта в подобен цвят, актуалните и винаги носени от нея големи слънчеви очила, нещо, с което също избягва да не се появява. Това са масивните гривни и, разбира се, любимите прозрачни обувки на ток. Точно както е пожелала да изглежда страхотно, отивайки вече към 60-така и очевидно го е постигнала. Естествено, с малко лек грим и много добре направена прическа, защото тя знае как да направи достатъчно малко, за да привлече достатъчно голямо внимание. А между другото, не се е отказала в никакъв случай от мисията си да бъде винаги близо до върха и в музиката, заедно с Давид Гета, тук след малко в летния им химн за тази година Save Me Tonight.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса, 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 7.

0: 80% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
7: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Стръсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Стръсти БГ, да го направим лесно.
8: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
9: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
10: We're gonna have to do this the hard way.
9: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
10: Hang on.
11: Обратно към музиката.
12: Радио Витоша. Следвай музиката.
13: С подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Полевият тест на шофьора на тира, участвал в катастрофата на автомагистрала Хемус на входа на София, е положителен за афетамин и метамфетамин, съобщи комисар Мартин Цунински, заместник началник на отдел пътна полиция, на брифинг във връзка с тежката катастрофа с пътнически автобус, при която загина един човек. Шофьорът е дал кръвна проба и се очакват резултатите от химичния анализ. Мъжът е заявил, че употребява медикаменти във връзка с влошено здравословно състояние. Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. В картона на шофьора на автобуса има информация за 45 нарушения, като през 2017 година е бил лишен за 10 месеца от правоспособност заради употреба на алкохол. Шофьорът на камион има 29 нарушения и търпял 2 лишавания от правоспособност за управление през 2006 и 2008 година. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. От своя страна, министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че един от големите проблеми е недостигът на българска продукция и българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас. Сформирани са експертни комисии, които да обследват пораженията по насъжденията от падналата градушка през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок след бедствието, за да подадат заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни условия. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. При влошаване на метеорологичната обстановка, служителите в дирекциите социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа. Фермерите в Гърция се подготвят да протестират срещу високите цени на торовете. Анализи на

0: синдикати и банки предупреждават за сериозно покачване на пресните продукти. Някои видове торове за една година са поскъпнали двойно и това рефлектира върху цената на плодове и зеленчуци. Правителството субсидира гръцките земеделци с 15% от цената на торовете, но това не е достатъчно да свали цената на продукцията. Инфлацията в Гърция рязко нарасна през април, а фермерите от Серес преминават към нови протести. За петък, 15 май, те взеха решение да блокират граничния пункт Промахон за две денонощия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Шампионът Оклахома Сити Тъндър стигна до финала в западната конференция на Националната баскетболна асоциация в САЩ и Канада. Чет Холмгрен вкара с мощна забивка при 32 секунди до края, за да даде преднина на Оклахома срещу Лос-Анджелис Лейкърс за крайния успех с 115-110 в четвъртия матч от полуфиналната серия. Езерняците вкараха 39 точки в третата четвърт, за да обърнат резултат и да поведат с 85-80 10 минути преди края. Гостите от Оклахома обаче за пореден път показаха шампионския си менталитет и заключителните секунди се възползваха от пропуските на Леброн Джеймс, Остин Ривс и Марка Смарт в края, затваряйки срещата и следователно серията с 4-0 победи. На финалите на Запад миналогодишните шампиони ще се изправят срещу Сан Антонио Спърс или Миннесота Тимбърлувс, чиято серия е изравнена при 2-2 победи.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието до 25 градуса. През нощта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре ще е ветровито, с често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България. Днес и утре за провеждане на колоездашно състезание поетапно ще се ограничава движението в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево Самоков и от Самоков до Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Средата на днешното издание на Office Break маркира така. Алекс Уорън, ето го в новия му сингъл Fever Dream.
2: Следвай музиката.

Coldplay в Adventure of a Lifetime. Юху, 17 минути, почти толкова след 12. Лятото чука на вратата. Винаги идеята е да се съобразяваме с разнообразието от сезонните плодове и зеленчуци, които предлага и пролетта, и лятото. А всъщност, още от сега не е лошо да си припомним някои базови уроци, за да изберете динята на своята мечта. Нищо не разваля лятното хапване, както суха, хлебна и безвкусна диня. Може би сте се научили да почуквате по нея или да търсите определени шарки по кората, когато се опитвате да намерите най-озрялата, но какво ще кажете да проверите там, където и се води дъното всъщност. Технически погледнато, това се нарича цъфтежен край за динята, но интернет е решил да преименува тази част от долната страна на плода и няма да спорим. Затова това е дъто на динята. Някакви хора в интернет пространството твърдят, че най-добрият начин да изберете динята е да проверите цъфтежния край, а именно кафявия кръг от

0: другата страна на дръжката, за да изберете най-сочната и вкусна диня, потърсете плод с малка такава точка. Достатъчно просто казано, нали? Експертите съгласни ли са, че този метод работи? Не точно, всяка диня има цъфтежен край и всички те изглеждат почти еднакво. Това казват хора, които произвеждат и изнасят дини от пето поколение. Няма никакъв таен индикатор за това, че вътре е сладко и приятно за ядене, така че това не е надежден начин да прецените вкуса. Не можете да изберете добра диня, само като погледнете края на цъфтежа. А тогава какъв е по-добрия начин за добро попадение в магазина или на пазара? От списанието Popular Science казват, че можете да обърнете внимание на няколко ключови признака, които помагат за избирането на най-добрия плод. Има много теории, но най-доброто правило е просто погледнете, вдигнете, обърнете, изберете диня с чист външен вид, без дупки или меки места, уверете се, че се усеща наистина тежка за своя размер и проверете за кремово-жълто петно там, където е лежала и озрявала на полето. Качеството на динята започва всъщност още във фермата, затова повечето потребители е трудно да преценят вкуса само по външния вид. Истинската сладост и зрялост се определят по-рано от фермера и берача, които събират плодовете в подходящия момент, когато захарта и вкусът са на върха, преди тя да стигне до магазина. Нямате им доверие, тогава използвайте всички начини, по които до сега сте разпознавали, че динята става за ядене. С Мезик, Маршал Джеферсън и Сало Медас тук, сега в Life is Simple, Move Your Body.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: 3000 карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
8: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
9: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True в Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

17 минути до 1 с Last Go is Something. Не нещо, а много неща от тази игра, която до края на седмицата наистина дава шанса на всеки да пробва късмета си в търсенето на нещо много подходящо за дългоочакваното преживяване, каквото представлява абитуриентския бал. Може да го превърнете в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за такива преживявания в България. Единственото нещо, което трябва да направите, е до края на седмицата във всеки делничен ден да следите внимателно всеки нов и различен Facebook пост в страницата на Радио Витоша. А ако си поканен на поредния абитуриентски бал, но не ти стигат идеи за подарък, с нашия партньор Gift

Към True има решение. Лесно, бързо и без да се мърдате много от своето място. Няма да бъде банален подарък. Това е със сигурност обещание от нас. Разгледайте още сега над 1000 идеи за подарък в най-голямата платформа за преживявания в България giftcometrue.com. А днес можете да се включите в играта на Радио Витоша и Gift Come True, грабвайки гифт карта за преживяване по избор, която естествено може да се подари на някого или пък при такова решение да ползвате подаръка за себе си. Важното е да намерите днешния Facebook пост в страницата на Радио Витоша. Споделете под поста за играта линк с екстремното преживяване, което сте си избрали и смятате, че ви подхожда най-много. За жокер може да надникнете в категории екстремни преживявания и приключения на сайта giftcometrue.com. Би ли споделил това преживяване със своята половинка или пък с приятел, който има скоро рожден ден, или пък, разбира се, с тези, които са актуални през месец май. Разбира се, това са абитуриентите. Изборът е ваш. Влизате във Facebook страницата на Радио Витоша, намирате поста от играта за днес и изпълнявате всички условия, които са описани там.

0: 20. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За първ път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: новините.
1: Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала Хемус край входа на София остават в болница. Загинал е един човек, общо 16 са ранени, сред тях и 3-годишно дете. Един от пострадалите е в критично състояние, 10 души са прегледани и освободени. Разследването тепърво ще изяснява причините за инцидента, но вече е ясно, че и двамата шофьори имат дълга история от нарушения. Водачът на автобуса е с 45 нарушения и е бил лишаван от книжка за 10 месеца през 2017 година, включително за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона има 29 нарушения и 2 предишни лишавания от правоспособност. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Полевият тест на водача на камиона е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин, като предстои лабораторно потвърждение. Той твърди, че приема медикаменти заради здравословен проблем и двамата шофьори са задържани, единият е сред хоспитализираните. Катя Панева от Демократична България заяви, че формацията не е в парламентарен съюз, продължаваме промяната и че подобен механизъм тепърва трябва да бъде изработен. Според нея, Демократична България продължава самостоятелно напред и трябва ясно да отстоява позициите си, особено в ситуация, в която демократичните правила са били пренебрегнати. Тя посочи, че Демократична България ще обсъди внесените от Прогресивна България законопроект и ще предложи свои корекции. По отношение на закона за съдебната власт, Панева подкрепя идеята за мораториум върху кадровите решения, но само ако правилата гарантират избор на независими и почтенни кандидати, така че съдът да бъде прозрачен и автономен. Относно мерките срещу високите цени, тя подчерта, че плановата икономика не е решение. Според нея цените трябва да се регулират чрез нормална бизнес среда, лоялна конкуренция и ефективни регулатори, които в момента не изпълняват достатъчно добре ролята си.

0: Експертни комисии вече обследват щетите по земеделските площи след силната градушка. По първоначални данни поражение има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците разполагат с 10 дни от датата на бедствието, за да подадат заявление за оглед. След проверките се издават протоколи за 100% пропаднали площи, а на тази основа стопаните ще могат да получат обезщетение по държавната помощ за щети от неблагоприятни климатични събития. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Следобед от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Това е часът, в който може да си пробвате отново късмета за седмичната награда в Мисли си, че знаеш. Това в ден петък, във вторник просто след малко стигаме до кръгпореден втори за седмицата. Това пък са Pink Panthers и Zara Larsson в Stayside.
4: Следвай музиката.

0: Bites от Ели Голдинг. 0878 50 1000. Кръг пореден от Мисли си, че знаеш, за тази седмица, в който, добре, можем да си пробваме късмет общо взето по начин, по който ви харесва, ако ви допадат кръговете. Хубаво. Разхождаме се сред сухоземните животни. Много от тях, между другото, имат забележителни способности в всякакви предизвикателства, катерене и така нататък, но в скачането тези, които се водят сухоземни животни или по-скоро бозайници, само мисля, че един е представителя, който е рекордьор в дисциплината висок скок, т.е. може наистина да измине с едно скачане най-голямо разстояние. Кое е животното обаче?
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

0: septembrí. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За първ път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Доматина клонка за €0,99 килограма. И диня за €0,11 килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Витуша, топ 20.
7: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
6: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витуша, топ 20. Амиго.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша. Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: заедно с Ед Ширан. Азизам 087-850-1000. Играете още малко в пореден кръг от мисли си, че знаеш за тази седмица. Така, ами поспорихме с някой от вас на телефона, но в крайна сметка, имайки предвид, че са от едно и също семейство сухоземни, може би двете животни могат да бъдат сложени на равен кантар. Търсим това, което може да скачи най-високо от място. Трябва да е нещо много пъргаво сред сухоземните животни на тази планета, но кое е от двете, защото всъщност наистина имат почти равни показатели. Ще ми кажете вие като най-високо скачащо от място сухоземно животно. Вие сте 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и откри подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
6: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи.

0: които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
5: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Swedish Girls Mafia i The Weeknd в Motto Flame. 7 минути до 2. Стига ви толкова време за игра и в днешния, мисли си, че знаеш, кръг в търсене на сухоземното животно, което може да скочи най-високо. Имах предвид от място, ама то се оказа, че има голяма конкуренция в този сегмент.
1: Барса е най... може да прави най-големите скокове като...
0: Е, колко живот, скача това?
1: 15 метра.
0: Къде го намери пък това?
1: Има го. Напиши снежен леопард и той се казва Барс, всъщност. С бяла кожа на черни петна и с сини очи, уникален красавец. Особено и по такива снежни терени, които, нали, примерно от високо на ниско, нали, трябва да скочи от едно място на друго, защото, нали, примерно има препятствия или някакви такива неща. Също, нали, тежеста и ускорението също
0: помага. Ето, снежен леопард, който

0: скача между 4,5 метра до 6 вертикално.
1: Да.
0: Защото ти каза някаква много голяма цифра.
1: 15 метра скача, прави скок дълъг. Скок
0: не, не, не, говорим височина от място. Защото той тук горе-долу се изравнява с,
1: с пума.
0: Котката, братовчет, пума, да, но добре, можем да ги сложим и двете, защото
1: и двете, да.
0: 5 метра и половина
1: и без това.
0: Или 6, все пак това са едни от наистина мега пъргавите котки. И да, трудно е да ги сложим едно до друго, за да видим дали наистина скача толкова високо, но...
1: Ето е абсолютно невъзможно. Кой ще го направи?
0: Ми не знам. Който разполага с барс и пума едновременно вкъщи
1: да, и, да ги
0: и да леко скачат, така да ги раздразни, да ги накарат да скачат.
1: Да, както аз моята питбулка я карам да скача на високо, нашите високи скокове прави направо.
0: Добре, лошо няма, ама само пазете ставите, защото, както се казва, всичко с времето си.

0: Минутка след два вторникът, след Дожи Херта и Джелс Тайп, продължава с новините от там нататък и с Стоян тук в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Временната правна комисия започна работа с извънредно заседание и за по-малко от 2 часа прие на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България и Прогресивна България. Общата цел е да се забрани на действащия Висш съдебен съвет с изтекал мандат да прави кадрови назначения, докато бъде избран нов състав, и трите проекта предвиждат и нов модел за избор на парламентарната квота, но с различни предложения кой да има право да номинира кандидати. Продължаваме промяната настояват за обществена квота, включваща представители на правни организации, академични институции, адвокатура. Демократична България искат по-широка номинационна процедура, отворена за юридическите факултети с най-висок рейтинг и Висшия адвокатски съвет, както и забрана действащи прокурори и следователи да бъдат избирани от парламент прокурорската колегия. Прогресивна България предлагат допълнителни ограничения, забрана за лица, заемали най-високи постове в системата през последните 7 години да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, както и право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на съвета с спиращ ефект. Те настояват и професионалната квота да се избира само с хартиени бюлетини, като секции има във всички окръжни съдилища. Министерството на туризма обмисля възможността за въвеждане на ваучери за почивка за българските граждани с цел стимулиране на вътрешния туризъм. Заместник министър Мариела Модева напомни, че подобна мярка вече е прилагана през 2022 година и е дала добри резултати, както у нас, така и в страни като Полша. Идеята ще изисква координация с Министерството на финансите. След приключване на започналата проверка в Министерството, ще бъде изготвена нова програма с приоритети и бюджет за сектора, съобразена с предизборните ангажименти и нуждата.

0: бързи мерки. Модева отбеляза, че има ръст на ранните записвания за летни почивки, но прогнозата за около 3% увеличение може да бъде коригирана заради динамичната международна обстановка, която влияе пряко върху туристическия сектор. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус призова засегнатите държави да спазват препоръките на организацията относно хантавируса, тъй като мерките за здравна сигурност се различават по страни. Той напомни за препоръчаната 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на всички, които са били в контакт с високорискови случаи. Тедрос подчерта, че работата по овладяване на ситуацията не е приключена, въпреки евакуацията от засегнатия круизен кораб. По думите му няма признаци за начало на по-голяма епидемия, но заради дългия инкубационен период е възможно да се появят нови случаи през следващите седмици. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 6 минути след 14. Здравейте от мен. Това е старта на Витоша On Air. Знаете, във времето до 5 оставаме заедно за един следобед, изпълнен с музиката от ефира на Радио Витоша. В края на предаването, евентуално да имаме късмета да посрещнем остатъка от деня или тази прекрасна вечер, която ни очаква в едно подобаващо добро настроение. Началото, BB Rexy, Faithless, New Religion, слушаме сега.

Тайлън и Water, това чухме по радио Витоша. Докато в България приключваше Джиро д'Италия, във Великобритания един от най-популярните актьори се оказа замесен в инцидент с велосипеди. Бенедикт Къмбърбач бе заснет в остър спор с друг колездач на улица в Лондон. Видеото, публикувано от The Straits Times, показва актьора от Доктор Стрендж и друг мъж да спорят за правилата за движение. Мисля, човещинка е, случва се понякога. Другия велосипедист обвинява Къмбърбач, че е преминал на червено и е нарушил закона няколко пъти. Във видеото се казва как този мъж казва: ти си заблуден, лъжеш, бях за теб през цялото време. Къмбърбач отрича обвиненията и твърди, че е бил словесно нападнат. В един момент признава, че е допуснал нарушение веднъж, но подчертава, че е поел отговорност за него. Спорът продължава десетина минути и привлича вниманието на менювачи, включително група ученици, които разпознават звездата от Доктор Стрендж и Шерлок. Един от очевидците описва случката като толкова разгорещен сблъсък, че почти е изглеждал нагласен. Друг твърди, че колездача удвоил яростта си, след като разбрал, че срещу него стои холивудска звезда. Ими така са малките хора. Нормално, след края на инцидента, другия велосипедист напуска мястото, а Доктор Стрендж, извинявайте, Бенедикт Къмбърбач остава, за да поздрави фенове и да се снима с тях, защото му е минало на човека бързо. Според свидетели, актьор е бил спокоен и любезен, въпреки напрежението от предходните минути. Ами то актьор знае как да мине от едно състояние в друго, в рамките на секунди или след щракване с пръсти, например. А сега, щракване с пръсти, продължаваме така. Сия, Шон Пол и Чип Трилс по радио Витоша.

0: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Чисто е. Влизаме.
6: Спокойно. Няма движение.
7: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
8: Не, само не това.
9: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
10: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50

0: Ние ще се погрижим.
1: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Мен, който остава. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
5: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за бури, порои и наводнения. И всичко, за което от НИМХ предупреждават.
6: Всяка година си говорим за едно и също по едно и също време и се повтаря едно и също.
5: Опасни интензивни валежи. Предупреждение от първа степен.
7: Отдавна вече не живеем в сламени колиби и палатки, но продължаваме да се удивляваме от мощта на природата. Как в някои населени места в един момент изчезват пътищата, а на други просто им отнасят покривите.
5: Този път предупреждението засяга 18 области на България. Дали е достатъчно това, че вече живеем в стабилни къщи? Или, както всяка година, трябва да преговорим дали са чисти деретата, канавките, колко дървета са изсечени, имаме ли застраховка.
6: И дали трябва да се придържаме към мъдрия български народ, който е казал: не викай на волята, ми си помогни сам.
7: Затова може да обиколим кварталните улици и да видим от кога не са чистени шахтите за канализацията. Също да проверим дали около реката случайно някой не е изхвърлил строителни отпадъци за по-близко и после наводнението на селото да го плащаме всички.
5: Дали в последните години след наводненията активно участвахте и подадохте всички сигнали, които бяха необходими за изсечените дървета и за това, че тая вода няма кой да я удържи.
6: Или си купихте чували с пясък и преместихте добитъка на по-високо място.
7: Не всички еме кокошки. А ние решихме да ви питаме. Как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кану, с нов тръбопровод и голям резервуар или да гърми и да трещи, на мене ми се спи?
6: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
5: И ви посрещаме точно в 6. Витоша.
8: С подкрепата на
9: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Зейни, дай фумим, това чухме по радио Витуша. В продължение на години 10 000 крачки на ден се смятаха за златния стандарт за добро здраве и контрол на теглото. Ново изследване на Европейската асоциация за изучаване на затластяването показва, че реалната цел на хората, които отслабват или се опитват да задържат теглото си, всъщност е доста по-ниска. Според анализа, обхванала едни 4000 скромни участници в различни клинични проучвания, хората, които увеличават дневната си активност до около 8500 крачки, успяват значително по-успешно да задържат килограмите, от които са се отървали. На около 80% от хората с наднормено тегло или затластяване, които първоначално отслабват, възвръщат част или цялото тегло в рамките на 3 до 5 години, обяснява се автор на изследването. Той подчертава, че намирането на проста стратегия за задържане на теглото би имало огромна клинична стойност. Ходенето е една от най-достъпните форми на физическа активност, не изисква оборудване, не натоварва ставите прекомерно и може лесно да се впише в ежедневието. Въпреки че много програми за отслабване препоръчват увеличаване на крачките, до сега липсваше яснота колко точно са нужни за реален ефект. Новият анализ дава конкретен ориентир. 8500 крачки дневно по време на отслабване и по време на поддръжка на теглото, разбира се. Според... Чакайте, че тук някакъв косъм на микрофона... Готово. Там продължаваме. Според World Obesity Atlas до 2035 година затластяването може да стигне до 30% от населението на света. Това е тревожна тенденция, тъй като наднорменото тегло е свързано с множество здравословни рискове, които не смятам да изброявам сега. Ново изследване показва, че хората с затластяване имат 70% по-висок риск от инфекции и някакви други такива неща, които също не ми се говорят, защото обичам да намирам позитивното в информацията и да споделям позитивното, а не болести, чудеса, и така нататък. Въпреки целта на Световната здравна организация да спре нарастването на затластяването, нито една европейска държава не постига това. Нивата са увеличени с 138% от 1975 година насам. Проста стратегия, ако отслабваме или се опитваме да пасим тегло след отслабване, е да се опитаме да минаваме около 8500 крачки на ден и да поддържаме тази активност по възможност максимално дълго. А сега продължаваме с музикална активност. Леди Гага и The Dead Dance и Майли Сайрас. Flowers по радио Витуша. We were good.

0: И The Dead Dance чухме по радио Витоша. На абитуриентския бал е дългоочаквано преживяване. Превърни го в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Само тази седмица можеш да спечелиш gift card от Gift Come True за преживяване по избор, като можеш да избираш от над 1000 предложения. От спа през адреналинни дегустации, релакс и пътешествия. А как може да си доставиш нещо такова като удоволствие и преживяване? Ами влезе в Facebook страницата на радио Витоша, виж за деня, изпълни условието в него и вече участваш. Разгледай всички над 1000 предложения в различни категории на Gift Come True. Пожелавам ви успех и ви мотивирам да посетите Facebook страницата на Радио Витоша и да участвате с Мадонна, Сабрина Карпентер и Bring Your Love по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Prism и My Lead Floor Really Kiss Me чухме по радио Витоша на тазгодишното издание на кинофестивала в Кан. Филм, заснет у нас с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма. Това се случва за първи път от 1972 година, когато в основната програма е филма Последната дума на Бинка Желязкова. Големия фестивал на Френската ривиера се открива днес. Част от основната програма е Мечтаното приключение, разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности край границата при Свиленград. Филм е на немската режисьорка Валеска Гризенбах. Тя използва не само на непрофесионални актьори. В главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която случайно попада на кастинга. Мечтаното приключение е втори филм на Гризенбах, ситуиран в България след уестърна, който се казва Уестърн от 2017, заснет в благоевградското село Петрелик и също стигнал до фестивала в Кан, но в програмата Особен поглед. Нови лица в конкурсната програма Златна палма за режисьора на Властелина на пръстените и американски звезди на Червения килим, въпреки отсъствието на големите студия, са сред очакваните моменти на 79-я кинофестивал в Кан. Ами до тук. Много се радвам, че ще има българско участие на фестивала, макар че режисьорката е немска, но в общи линии явно само тя. Така че пожелавам успех и стискаме палци и слушаме Кеша с TikTok сега по радио Витоша. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Готие и Somebody That I Used To Know чухме по радио Витоша. Този май те каним да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. На 22 май целта не е отмъщение, целта е предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец в галактиката Дин Джарин и вездесъщия му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. А ти влез нашия сайт radiovitoša.com, попълни формата за участие, отговори правилно на въпроса и може да спечелиш една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е пътят Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу от 22 май само в кината на 2D, 3D, IMAX 3D с субтитри дублаж. Билетите вече са в продажба, а наградите, които ви очакват, са един брой Лего Грогу. Може да спечелите и оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, също оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма, както и една оригинална тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, а към всички тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Това стига да отговорите правилно на въпроса, след като влезете в нашия сайт radiovitoša.com. А ето ги е въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Педро Паскал, Брат Пит или Пол Мескал? Radiovitoša.com е мястото, където очакваме верните отговори. Ако искате да спечелите награди, свързани с филма Мандалореца и Грогу, като част от вселената на Междузвездни войни. След малко продължаваме така. Another 54 Ultra и Talk to You по Радио Витоша.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Първо оставка в кабинета на Румен Радев. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката, съобщиха от Министерството на образованието. Мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщават от пресцентъра на ведомството. Силен взрив разтресе квартал Калтинец в Горна Оряховица по обед. По първоначална информация причината е проблем с канализационни шахти близо до детската градина. Децата са изведени невредими, пострадали няма. На място работят полиция, пожарна и ръководствата им от Велико Търново. Уведомени са прокуратурата, регионалната инспекция по околната среда и водите и всички компетентни институции. Причините за инцидента се изясняват. Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект на Прогресивна България, който цели да ограничи необоснованото повишение на цените на стоки и услуги. Търговците ще трябва да доказват икономическа причина за всяко увеличение, например по-високи разходи за производство, енергия, труд или суровини. Ако не представят доказателства в срок, повишението се счита за необосновано. Предвидени са високи глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 5 000 до 100 000 евро за фирми, като при повторно нарушение санкциите се удвояват. Големите търговци ще бъдат задължени ежедневно да публикуват цените на основните продукти от голямата потребителска кошница. Справедливата цена ще се определя по методика на Министерството на икономиката. Законът е планиран да действа от 9 август 2026 до 9 август 2027 година. Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца и непълнолетни до социалните мрежи, като проектът може да бъде готов още през лятото, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференция в Копенхаген, посветена на изкуствения интелект и децата. Тя подчерта, че бързото развитие на технологиите изисква нови правила и че дебатът за минималната възраст за достъп до социални медии вече не може да бъде отлаган. Дания и още 9 държави от Европейския съюз настояват за въвеждане на такава възрастова граница, а Европейският парламент подкрепя идеята. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници? Не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Следобед от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Началото на 15-ти час в ефира на Радио Витоша идва Steady Streams и Mr. Know It All, песен, която слушаме сега.

Ed Sheeran и Shivers. Това чухме по радио Витушъм близо 20 години по-късно след последната си изява като археолога Рик О'Конъл. 57-годишният актьор Брендан Фрейзър се връща във форма за дългоочаквания Мумията 4. Премиерата на филма си има и дата. Тя е 15 октомври до година, а Фрейзър ще се събере отново с Рейчел Уайс, която играе ролята на съпругата на Рик Евелин в първите два филма за Мумията. Ще съберем групата отново, казва Фрейзър. Ще дадем на публиката това, за което ни тормозят всички през последните 20 и няколко години, отбелязва той. Мумията, гробницата на императора Дракон, бе третата част от трилогията. Излезе през 2008 година, събра най-малко приходи и получи редица негативни отзиви, а Мумията 4 ще бъде първия екшен филм на Брендан Фрейзър от години. Той спечели Оскар за най-добър актьор за ролята си в Китът от 2022 година, изигра поддържаща роля в Убийците на цветната луна на Мартин Скорсезе, а наскоро участва и във филма Семейство под наем. Моля, пожелайте ми късмет, каза той за тренировките си за Мумията 4. Правя всичко възможно, за да приведа тази 57 годишна екипировка във форма, казва Брендан Фрейзър. А ние, разбира се, му пожелаваме успех. И продължаваме ето така. Шон Мендес, See Treat You Better, сега в ефира на Радио Витуша.

0: Vibe. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Доматина клонка за €1,99 килограма. И диня за €1,11 килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
7: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

The Second Voice и Let Me Beam. Това чухме в ефира на Радио Витоша на Иван Иванов. С успешно начало в Испания, националът на България за Купа Дейвис преодоля първия кръг на тенис турнира на клей за мъже в Вик, Испания, с награден фонд 30 000 долара. Шампионът при юношите от Уимбълдън и откритото първенство на САЩ през миналия сезон започна участието си с убедителен успех срещу участващия с Wild Card представител на домакините Хаоме Бласи с 6-3 и 6-1 за 68 минути. Варненецът поведе с 4-1 по пътя си към успеха в първия сет, а след това затвори мача с серия от 5 поредни гейма във втората част. В турнира участва и още един българин Илиан Радулов. Той ще играе утре първия си мач от турнира, като негов съперник ще бъде германеца Майк Штайнер, а ние разбира се, че му пожелаваме успехи на него. И продължаваме ето така BTS и Swim. Сега Иман Бек и Селеме Елис с Merit Your Melody по Радио Витоша.

0: Откриха необичаен воден храм в древен Египет. Археолози разкриха кръгъл храм в древния град Пелузии, разположен в източната част на делтата на Нил. Съоръжението е заобиколено от воден басейн с диаметър около 35 метра и е свързано с реката чрез система от канали и резервуари. Смята се, че храмът е използван за свещени водни ритуали преди има-няма около 2200 години. В центъра на комплекса е открит квадратен постамент, върху който вероятно е стояла статуя на божество, свързано с мястото. Първоначално археолозите приемат, че сградата е административен център, но откритите следи от нилска тиня и водни структури променят тази хипотеза. Според изследователите, храмът може да е посветен на слабо известно божество, споменавано в антични източници. Откритието подчертава значението на Пелузии като културен кръстопът между египетската, гръцката и римската цивилизация. А ние следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

На вулкана Етна. Учени установиха причината за високата активност на вулкана в Сицилия, който изригва по няколко пъти годишно. Според ново изследване, той се захранва от дълбок резервуар от магма, разположен на около 80 км под повърхността. За разлика от повечето вулкани, при които магмата се образува непосредствено преди изригване, при Етна тя е съхранена дълбоко в мантията и се освобождава постепенно. Това обяснява както честите изригвания, така и стабилния химичен състав на лавата в продължение на стотици хиляди години. Изследователите смятат, че Етна може да принадлежи към рядък тип вулкани, което е важно за по-добрата оценка на риска за близките населени райони. А ние продължаваме с музиката по радио Витоша.

0: Знаете ли защо се чувстваме по-уморени през лятото? Специалисти обясняват, че така наречената лятна умора се дължи на комбинация от физиологични и поведенчески фактори. Високите температури увеличават нуждата от охлаждане на организма, което води до загуба на течности и електролити. Съня също се нарушава заради жегата и по-дългите светли часове, които влияят на хормона мелатонин. Допълнителни фактори са сезонните алергии, небалансираното хранене и по-високата консумация на алкохол. Експертите препоръчват добра хидратация, по-хладна среда за сън и балансирано хранене за поддържане на енергията. И колкото и да сме по-уморени през лятото, лично аз предпочитам да съм лятно уморен, отколкото зимно депресиран. А сега никаква депресия. Много настроение с музиката по радио Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG.

0: Освен препоръчителни книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Тор.бг сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и Тор.бг.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Булгаргаз предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране по-ниска цена на природния газ за месец юни, 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час. Това е с около 1% по-малко спрямо текущата стойност за месец май от 35 евро и 98 цента. Предстои регулаторът да обсъди заявлението публично, а финалното решение да бъде взето в края на този месец. Професор Ива Христова от Националния център по заразни паразитни болести заяви, че няма риск от епидемия или пандемия от хантавирус, свързан с случаите на круизния кораб. Тя обясни, че това са единични случаи, вече изолирани, и вирусът много трудно се предава от човек на човек, което изключва мащабно разпространение. Хантавирусът е зоозона, предавана от гризачи, а щамовете в Европа и Азия са различни от американските. У нас заболяването протича по-леко, основно с остра бъбречна недостатъчност, която се овладява с диализа, а смъртността е много ниска. Хората от кораба ще бъдат под 45-дневна карантина, след която, ако нямат симптоми, се считат за напълно здрави и безопасни за околните. Петничари на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са задържали килограм и 300 грама контрабандно злато на стойността 113 000 евро, открито в джобовете на 44-годишен шофьор на тир. Камионът е напуснал страната на 8 май, като водачът е представил редовни документи и не е декларирал други ценности. Поведението му обаче е събудило съмнение и при личен преглед са били намерени пакетчета с изделия, отливки, кюлчета и монети от злато. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура Хасково. Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за контрабанда и освободен под гаранция с забрана да напуска страната и временно отнет паспорт. Стартират разкопките в античния град Хераклея Синтика, намиращ се край село Рупите, за сезон 2026. В дейностите се включват 5 археолози и 40 работници на терен. Те следват предварително изготвена програма. Началната фаза на разкопките е обезпечена с финансов ресурс за около 2 месеца. Има вероятност работата да продължи още 2 или 3 месеца. Археолозите се фокусират върху проучването на храма Херакъл. Това е един от най-значимите обекти, разкрити до момента в Хераклея Синтика. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Селекционерът на Чехия Мирослав Колбек обяви предварителен списък от 54 футболисти за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки че на Мондиала ще пътуват само 26 играчи, разширената номинация предизвика остри критики в страната заради изненадващи включвания и липсващи имена. Особено коментирано е присъствието на Томаш Хори и Девид Джудера от Славия Прага, които получиха червени картони в дербито с Спарта и бяха временно отстранени от клуба след нахлуването на фенове на терена. Списъкът включва 7 вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели. Чехия ще играе контрола с Косово на 31 май, след което заминава за Северна Америка. Колбек, назначен след загубата от Фарерските острови, класира отбора на световни финали за първи път от 20 години в САЩ. Тимът ще проведе кратък лагер за аклиматизация в Нью-Джерси.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по участъка

0: от километър 282 до километър 287 на автомагистрала Тракия. Посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока София. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е

Знаете ли каква е формулата на Алберт Айнщайн за щастлив живот? През 1922 година той записва кратка мисъл, която по-късно става известна като неговата формула за щастие. Спокойният и скромен живот носи повече удовлетворение от преследването на успех, съпроводено с тревоги. На друг лист той добавя, където има воля, има и начин. Двете идеи заедно подчертават значението на вътрешният баланс. Стремежът към успех е важен, но не бива да нарушава личното спокойствие. Тези записки по-късно са продадени за милиони, но стойността им, разбира се, остава преди всичко философска.

0: Можем да вземем нещо за себе си от тази мъдрост, предоставена ни щедро от този велик гений Алберт Айнщайн, а ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Skype the Vibe. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро и Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Френски матраци Симеонов за вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
9: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
8: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
9: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
8: 30 май, Интерекспо център.
9: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
8: защото твоето място е тук.
9: От 681 насам.
8: Специалната подкрепа на ОББ.
10: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
12: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за бури, порои и наводнения. И всичко, за което от НИМХ предупреждават.
13: Всяка година си говорим за едно и също по едно и също време и се повтаря едно и също.
12: Опасни интензивни валежи. Предупреждение от първа степен.
13: Отдавна вече не живеем в сламени колиби и палатки, но продължаваме да се удивляваме от мощта на природата. Как в някои населени места в един момент изчезват пътищата, а на други просто им отнасят покрив.
12: Този път предупреждението засяга 18 области на България. Дали е достатъчно това, че вече живеем в стабилни къщи? Или, както всяка година, трябва да преговорим дали са чисти деретата, канавките, колко дървета са изсечени и имаме ли застраховка?
13: И дали трябва да се придържаме към мъдрия български народ, който е казал: не викай на волята, ми си помогни сам.
14: Затова може да обиколим кварталните улици и да видим от кога не са чистени шахтите за канализацията. Също да проверим дали около реката случайно някой не е изхвърлил строителни отпадъци за по-близко и после наводнението на селото да го плащаме всички.
12: Дали в последните години след наводненията активно участвахте и подадохте всички сигнали, които бяха необходими за изсечените дървета и за това, че тая вода няма кой да удържи?
13: Или си купихте чували с пясък и преместихте добитъка на по-високо място?
14: Не всички яме кокошки. А ние решихме да ви питаме: как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кану, с нов тръбопровод и голям резервуар, или да гърми и да трещи, на мене ми се спи?
13: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
12: И ви посрещаме точно в 6.
11: С подкрепата на

0: Име.
1: Създадоха жива пластмаса, която има способността да се разгражда напълно. Учени разработиха нов тип пластмаса, която може да се саморазгражда напълно при активиране. Материалът съдържа спори на бактерии Bacillus subtilis, които остават неактивни до определени условия, като повишена температура, например. При активиране бактериите произвеждат два вида ензими. Единият разгражда полимера на по-малки части, а другият ги разпада до основни молекули. Целият процес отнема около 6 дни и не води до образуване на микропластмаса. Материалът запазва свойствата си до момента на активиране и вече е тестван в практични приложения, включително и носими електронни устройства. Така че много скоро можем да кажем чао на замърсяването с пластмаса и да се надяваме, че ще се случи наистина скоро. А ние следваме музиката по радио Витоша.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто.

0: Астрофизикът Бенджамин Зукърман предлага нова стратегия за откриване на извънземни цивилизации. Вместо традиционното търсене на слаби радиосигнали, той препоръчва да се търсят мощни, насочени сигнали в широк електромагнитен спектър, включително инфрачервена и видима светлина. Според него, напредналите цивилизации биха използвали по-ефективни методи за комуникация. Той предлага учените да анализират вече събрани астрономически данни, вместо да разчитат на нови наблюдения. Изчисленията му сочат, че в Млечния път може да има между 10 000 и 100 000 комуникативни цивилизации, но за сега няма доказателства за такива в близост до Земята. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Рета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се на

0: година до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
8: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Градушки паднаха в някои части на страната. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но

0: най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София, а в Трявна и Дряново. Градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря е счупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хора от района. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код за силен вятър, валежи и градушки. Парламентарната група на Прогресивна България съобщи, че трите приети законопроекта за промени в закона за съдебната власт ще бъдат внесени пленарната зала за обсъждане и първо гласуване. Председателят на Временната правна комисия професор Янка Тянкова подчерта, че реформата в съдебната система изисква работеща Висш съдебен съвет, а това налага бързо придвижване на законопроектите. Според нея бързането е необходимо единствено за внасянето им в пленарна зала, докато между първо и второ четене ще има достатъчно време за детайлни обсъждания. Тянкова посочи, че целта е до края на лятото или началото на есента да бъде попълнена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Тя призна, че времето от конституирането на парламента до създаването на комисията е било кратко, а задачата е една от най-тежките, а именно реална съдебна реформа. Мъж от София е задържан при предаване на подкуп от 40 000 евро на областния управител на Добрич. Според първоначалната информация, сумата е била предложена, за да осигури придобиването на стотици декари земеделска земя в района на Каварна. Арестуваният е 44 годишен. У него са открити множество документи, свързани с случая. Парите са иззети, по случая образувано досъдебно производство за подкуп. Разследването е започнало след сигнал от областния управител за опит за влияние върху служебно решение. Мъжът е освободен под гаранция с забрана да напуска страната, временно отнет документ за пътуване. Работата по случая продължава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще започне разговори с Куба, след като Хавана е поискала помощ. Публикация в Труд Сошъл той определи Куба като провалена държава, която се движи надолу, но потвърди, че Вашингтон ще откликне на искането. Изявлението идва на фона на засилено напрежение. По-рано тази година САЩ заловиха лидера на дългогодишния кубински съюзник Венецуела, наложиха нови санкции, ограничиха пътуванията и паричните преводи към Куба и блокираха доставки на горива. Администрацията също така опита да разубеди държави от региона да наемат кубински лекари. Тръмп заминава за Китай за среща с президента Си Цзинпин, като Пекин настоява Вашингтон да прекрати ембаргото и санкциите срещу Куба. Междувременно Конгресът наскоро отхвърли резолюция, която би ограничила президента да използва военна сила срещу островната държава. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И със съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Временно движението при километър 12 на автомагистрала Струма в посока граничен пункт Кулата се осъществява в една лента поради горящ автомобил. Ограничено е движението по активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички! На 12 май е денят, на който не трябва да се проявява небрежност при работа с остри предмети. Ако случайно някой в студиото на Радио Витоша работи с такива, малко по-осторожно ще ви помоля. Време е за поздрави!

музикални желания. Няма да си говорим за химикалки и писалки, но очаквам поздравите ви на 0878 50 000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook, където ви очакват толкова интересни неща, че няма да мога да смогна да ви ги кажа сега. Но време е да си поемем въздух. Градът още бърза, но ние намаляваме шума и усилваме музиката. Drive Time с мен, Гери. 3 часа хубави песни и добро настроение. Стартираме с Дракула. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера.

0: Не се разсейвайте, господин Димитров.
1: Разсеях се, колегата тук.
0: Колегата ни разсейва, свършиха работа. Благодарим.
1: Свършили са.
0: Благодарим. Хубаво.
1: То само едно благодарим, не храни.
0: Е, има кой да им каже повече. Аз до тук са ми възможностите на мене.
1: Така, на 12 май 1820 година. О, стига. Колега. Е родена Флоренс Найтингейл, основателката на модерното сестринство. В нейна чест днес се чества и Международния ден на сестринството. А дирижабълът Норвегия извършва първият безпилотен полет на Северния полюс. През 1967 година на днешния ден излиза дебютният албум на Джими Хендрикс.
0: И днес празнува Герасим. Честит имен ден.
1: Герасим Георгиев.
0: Еми да, например. Да, е жив и здрав. Предполагам, че днес може и на друга дата човека. Ама...
1: Той си знае най-добре.
0: Той си знае, който празнува днес, да се чувства поздравен от мен и Росен.
1: Да.
0: Салфан пак след малко повитуш.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В The Mall ти създаваш повода.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
9: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
10: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
11: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
12: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
13: We're gonna have to do this the hard way.
12: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
13: Hang on.
14: Витуша. Витуша. Топ 20.
15: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
16: И най-излучваните хитове.
14: Витуша. Топ 20.
15: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
16: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
15: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
14: Витуша. Топ 20.

My Universe е доста подходяща песен за абитуриентски бал. Какво друго е? Ами разбира се, че подарък от Gift Come True. Имаме решение лесно, бързо, без да си мръднеш така от мястото си, а напротив да направиш най-готиния подарък. Така че ако сте поканени на поредния абитуриентски бал, слушайте. Обещавам, няма да сте банални. Може да разгледате над 1000 идеи за подарък в най-голямата платформа за преживявания в България giftcometrue.com. А днес може да се включите и в играта на Радио Витоша и Gift Come True и така да грабите гифт карта за преживяване по избор, която може да подарите на някого или да ползвате за себе си. Днешния пост ви очаква в страницата на Радио Витоша във Фейсбук. Там има един линк с екстремни преживявания. Вие трябва всъщност да изберете едно екстремно преживяване, което вас би ви презаредило. За Жокер може да надникнете в категория екстремни преживявания и приключения на сайта giftcometrue.com. Може също да ни кажете дали бихте споделили това преживяване със своята половинка или с някой приятел. Каквото искате ни споделете, важното е да разбера в следващите няколко минути за вашето екстремно преживяване, защото след по-малко от час ще изтеглим днешния победител от играта ни с Gift Come True. Очакваме ви в страницата Радио Витоша във Facebook.

Докато Раи се пита къде е мъжът и ние честваме 45 години Рами Малек, който е роден през 1981 в Лос-Анджелес. 2018 беше годината, в която той достигна световна популярност благодарение на превъплъщението си в фронтмена на Queen, Фреди Меркюри в биографичния филм Бохемска рапсодия. Днес на 12 май той чества своя рожден ден, а ние с вас слушаме Теди Суимс и Мистер Know It All по Витуша.

Runway, Lady Gaga и Дойчи с ефира на Радио Вито. Ще слушаме и продължаваме. Всъщност започваме вече официалната част с поздравите. И първият къв отива към Христина Багин Монескин за теб по Витоша. Музиката.

0: Джон Пол ни върна така назад във времето с Give It Up To Me. Чакайте, че щях да ви кажа аз някаква друга информация, но истината е такава. 2005 година беше, когато за пръв път чухме тази песен. Няма да уточняваме колко години са минали от тогава. Ще продължим с поздравите в ефира на Радио Витоша. Следващия отива към Меги. Addicted и Serge Devant. Слушаме съвсем след малко за теб.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, Лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: новините.
1: Силна градушка с размер на яйце удари трябна и за минути покри улиците след, причинявайки значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени поражения по покриви, включително на училище Петко Славейков, където от осветителните тела тече вода. Стихията е унищожила посеви и овощни дръвчета и в селата около Габрово по посока Севлиево. Местни жители описват бедствието като безпрецедентно. В някои дворове не е останал здрав стрък. Стопаните, които разчитат на собствена продукция, са изправени пред сериозни загуби. Кметът на Лом Цветан Петров е

0: Влечен като обвиняем за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата. Според разследването на 15 април 2026 година, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие, за да гласуват за определена коалиция и конкретна преференция на изборите на 19 април. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства за вината му. Ако бъде осъден, законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба между 5112 и 15 338 евро. Районната прокуратура в Монтана ще поиска Петров да бъде отстранен от длъжност. Депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законовите промени, насочени към овладяване на инфлацията, но остава скептична към мотивите и ефективността на мерките. Той подчерта, че голяма част от предложенията не са нови, а са пренесени от закона за въвеждане на еврото. Горанов отхвърли тезата, че еврото е основната причина за инфлацията, като посочи и други фактори, механичното увеличение на заплатите и разхлабената фискална политика, които според него не са били контролирани от служебното правителство. Той критикува и факта, че реално прилагане на мерките се отлага с подзаконови актове с 3 до 6 месеца, което не съответства на заявената спешност. По думите му, действащото законодателство вече дава достатъчно инструменти за намеса на държавата, но предупреждава, че прекомерните очаквания могат да доведат до обратен ефект върху цените. Окръжният съд в Бургас осъди управителя на транспортна фирма на 5 години затвор и механика на 6 години заради тежката катастрофа в Айтос през 2020, при която загина 28-годишна жена и 4 души бяха ранени. Според съда, двамата са допуснали камион с тежки неизправности в спирачната система и без задължителен технически преглед да излезе на пътя. Случаят е определен като особено тежък, освен лишаване от свобода. Управителят е лишен от право да ръководи търговско дружество за 6 години, а механикът от право да упражнява професията си за 7 години. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд в Бургас. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Агенция Пътна инфраструктура извършва превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемост в област Чумен. Работата обхваща плотното в посока София между пътен възел Каспичан и кръстовището пътя Шумен-Варна от километър 350 до километър 363. През целия период движението се осъществява двупосочно в плотното за Варна. Стартът на дейностите започна на 11 май. Проектът включва пълно преасфалтиране, подобрено отводняване, нови знаци, ограничителни системи и маркировка. Очаква се ремонтът да приключи до 31 юли.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 18-я час удари, така да се каже. Даже минаха първите 5 минути от неговото начало. Драйв тайм влиза в най-хубавата си час. Трафик навън, музика отвътре и малко време само за вас след дългия ден. До 20 сме заедно с хитовете, които избирате. А ето и първия поздрав за този час към Моника Русева отива. Той тя пожела Ела Андерсън. Избрах за вас Mirror Man и така ще поставим началото на 18-я час. 0878 50 000 ви очаква, за да споделите какво ви се слуша на вас.

0: New Religion, Bibi Rexha и Faithless не стартират доста фестивали на 12 май. Започва кинофестивала в Кан. Има и българско участие там. Златната палма за пръв път от 53 години български филм се състезава за Златната палма всъщност. От 1972 година, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желязкова. А големият фестивал на Френската ривиера се открива днес. Част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности край границата при Свиленград. Филмът е на немската режисьорка Валеска Гризебах, а тя използва само непрофесионални актьори. В главната роля влиза Яна Радева, която е геолог от София, случайно попаднала на кастинга за филма. Мечтаното приключение пък е вторият филм на Гризебах, ситуиран в България след уестърн от 2017 година, който пък е бил заснет в Благоевградско село Петрелик и също стигнал до фестивала в Кан, но в програмата Особен поглед. Стискаме палци и пожелаваме на добър час на всички, които ще участват тази година. 84-годишната Барбара Стрейзен също ще бъде оказана с чест почет на Златна палма на церемонията по закриването на фестивала, а подбрани са 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма, включваща общо 22 филма. И да не забравяме, че Джон Траволта ще представи и първият си филм като режисьор. Не съм го гледала, но нямам търпение да го видя. Нямам търпение да чуем и Life is Simple след малко тук по Вито Шоу.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента.

0: 9 цента и доматина клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
4: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за бури, порои и наводнения. И всичко, за което от НИМХ предупреждават.
5: Всяка година си говорим за едно и също по едно и също време и се повтаря едно и също.
4: Опасни интензивни валежи. Предупреждение от първа степен.
6: Отдавна вече не живеем в сламени колиби и палатки, но продължаваме да се удивляваме от мощта на природата. Как в някои населени места в един момент изчезват пътищата, а на други просто им отнасят покрив.
4: Този път предупреждението засяга 18 области на България. Дали е достатъчно това, че вече живеем в стабилни къщи? Или, както всяка година, трябва да преговорим дали са чисти деретата, канавките, колко дървета са изсечени и имаме ли застраховка?
5: И дали трябва да се придържаме към мъдрия български народ, който е казал не викай на волята, ми си помогни сам.
6: Затова може да обиколим кварталните улици и да видим от кога не са чистени шахтите за канализацията. Също да проверим дали около реката случайно някой не е изхвърлил строителни отпадъци за по-близко и после наводнението на селото да го плащаме всички.
4: Дали в последните години след наводненията активно участвахте и подадохте всички сигнали, които бяха необходими за изсечените дървета и за това, че тая вода няма кой да удържи?
5: Или си купихте чували с пясък и преместихте добитъка на по-високо място?
6: Не всички еме кокошки. А ние решихме да ви питаме. Как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кану, с нов тръбопровод и голям резервуар или да гърми и да трещи, на мене ми се спи.
5: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
4: И ви посрещаме точно в 6. Витоша.
3: С подкрепата на
7: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

25 минути след началото на 18-я час, време е да ви кажа кой е победителят днес, кой ще си създаде незабравим спомен с Gift Country и Радио Витоша, защото, както знаете, всеки ден от вчера и така до петък може да спечелите гифт карта от Gift Country за преживяване по избор. Може да изберете от над 1000 предложения, спа, адреналин, дегустации, релакс, пътешествия, като влезете във Facebook страницата на Радио Витоша. Там ви очаква пост на ден.

Ех, тази Мадона, ех, тази Сабрина Карпентър. Наистина голямо удоволствие да ги слушам в ефира на Радио Витоша. Какво пожелахте вие да чуете? Димитър поздравява Геновева и майка си Сийка. Специални поздрави, имайте хубава вечер. Ето желаната песен, Папи Ханс, 117 за вас по Витоша.

Обичайно събота и неделя ви казвам и нека изкуството бъде с вас, но сега ви казвам и нека силата бъде с вас, защото този май радио Вито ще така ни да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого на 22 май. Целта не е отмъщение, целта е предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грого се завръщат за първото си приключение на големия екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. А в сайта radiovitusha.com ви очаква един въпрос, на който вие трябва да отговорите правилно. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Изберете един от трите подадени отговора в сайта и

участвайте за някои от прекрасните награди, които ви очакват вдъхновени от филма. Това е Пътят между Звездни войни, Мандалореца и Грогу от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран билет. Така, няма нищо повече да казвам, освен че ви стискам палци и че слушаме Stranger за всички фенове на Междузвездни войни.

0: Стерео Лав, ефира на Радио Витоша и добрите новини от прозореца, че дъждът май реши да си вземе малка почивка, спря да вали поне за сега, макар че няма да споменавам за жълтия кот, за силен вятър в сряда и че ще има и още валежи и градушки, но подробностите от Росен след малко, точно в 19. Сега е време за музика, малко въздух и едно по-спокойно прибиране с Drive Time и мен, Гери, предстои да чуем Армин Ван Бюрен след малко по Витоша.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до

0: 17 магазините на Лидъл в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Лидъл, заслужава си!
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
6: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastyBG. Да го направим лесно.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: keep watching. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: За всички около Самоков, време на движението по пътя Самоков и Ихтиман в района на разклона за Венковец се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът там се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Минутка след началото на 19-я час ще поставим музикалното такова с Леди Гага и Бруно Марс. А какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера на 087-850-1000.
2: Следвай музиката.

0: Иванова вдъхна огромна увереност на младата си колежка Дара, която вече е във Виена. Да не казваме, че днес си стартира Евровизия. Там тя ще ни представи на 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс. А примата на българската естрада написа, използва официалните си профили в социалните мрежи, за да изрази публично своята силна подкрепа. Успех на младата и талантлива Дара. Скъпо българско момиче, България се гордее с теб. Бъди щастлива и бангаранга. Това написа Лили Иванова, цитирайки заглавието на енергичното парче, което ако искате да чуете в ефира на Радио Витоша, пишете ми лично съобщение в страницата ни във Фейсбук. А ние с вас, освен че стискаме палци на Дара, ще продължим да слушаме хубава музика. След малко Сомбър е тук.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройка.

0: случайна млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
0: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
0: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

И Джастин Бибър става едно такова романтично и любовно и може би е някакси логично да преминем към следващия поздрав, който е от Иво за Теди. We Found Love, Риана и Келвин Харис за вас по Витуша.

Seven Nights след Low Deep T е време за един от новите гласове, които звучат едновременно модерно и истински. Алекс Уорън идва сега с Fever Dream. С много емоция, искрен текст и усещане, че песента е писана точно в момента, в който е трябвало да я чуеш. А слушаме я сега

Rushy, Трой, Сивон, време е за още поздрави в ефира на Радио Витоша. Иван пише: здравей, Гери, може да пуснеш Агнес, релиз ми, благодаря. Разбира се, че може. Поздрави за теб, Иване. Ако някой иска да чуе още нещо, имате още малко време, така че очаквам ви. 0878 50 000 телефон.

Lights Off и сега усилваме музиката, защото избрах се да чуем Дара. Изабела Митева иска да прати много положителни мисли, енергия към Дара и да пожелаем успех, така да бъде. Нямате повод, но пък ви е хубаво в нашата компания, на нас ни е хубаво в вашата компания. Слушаме Дара Стъндър специално за вас. Имайте хубава вечер!

0: Another It Out To You. Слушаме в ефира на Радио Витоша и ще се разделяме след броени секунди. Преди обаче да ви кажа чао, ще ви кажа темата на Тройка на разсъмване за утре сутрин, когато Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат. Как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар или да гърми, да трещи, на мен ми се спи. То някакси то предразполага дъжда. Да спи човек. Бури, градушки, порой и наводнения, готови ли сме обаче за тях? Какво правите в личен план, за да сте подготвени за подобни бедствия, така че да минимизирате щетите? С какво се запасявате? Знаете ли какво трябва да правите, когато се случи? Може вече да споделяте своя опит в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook или утре сутрин по познатия начин. На тази вечер по познатия начин се разделяме с хубава музика DJ Snake, както и Dua Lipa. Това предстои да чуем след малко. Останете с хубавата музика в ефира на Радио Витоша след това също така и имайте незабравима вечер. Чао от мен, Гери, до утре малко след 17.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са станали.

0: старт. България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
1: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
0: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
1: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
0: 30 май, Интерекспо център.
1: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
0: защото твоето място е тук.
1: От 681 насам.
0: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
7: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
8: We're gonna have to do this the hard way.
7: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
8: Hang on.
9: Обратно към музиката.
2: Витоша, следвай музиката.
9: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.